0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og ind.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bibi Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Lottomillionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Velkommen på ABC.
12: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

sidste ende for man tripper sig folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kvalt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Så du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana.
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID

0: altid en god idé.
1: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
4: Ja,
3: du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Denne uge til Nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt blandet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Velkommen på ABC.

0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i designer outlet Neumünster.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Lotto millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen på ABC.
12: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
11: ABC. Thank you.

like.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: HomeTex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og

0: roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: En kvinde er i kritisk tilstand, efter hun i går formiddags i Hammel blev overfaldet. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet stukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi var desuden til stede med flere patruljer og havde afspærret et større område. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende kørt med en ambulance til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er underrettet. Den danske sangerinde Pil åbnede onsdag orange scene på Roskilde Festival, og her var anmelderne meget uenige om hendes præsentation. Blandt andet kalder BT koncerten for en lidt flad fornemmelse og på grænsen til en fejlbooking, mens Ekstrabladet kun giver 2 stjerner og kalder hende pænt kedelig. Der var dog ikke kun dårlige anmeldelser. Soundvenue beskrev koncerten som rørende og kvitterer med 5 stjerner og skriver, at man står og danser stille, mens man græder lidt. Pil havde også en strib gæster med på scenen, heriblandt Andreas Odbjerg. En borger i Odense fandt i går aftes en mistænkelig pakke på havnen. Kort efter var Fyns Politi og Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste på stedet for at undersøge pakken. Senere kunne politiet dog rapportere, at pakken var ganske harmløs og hverken indeholdt noget farligt eller ulovligt. I dag bliver det skyet og udbredt regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op, og vi får lidt sol, men også byer. Temperaturer op mellem 17 og 19 grader.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.

0: at levere nogle gode sad bangers. Det her, det er vist bare en festsang. Gosh, I love it. Saint Clara på ABC, 6:15. Godmorgen. Det er morgen, kammeraterne. Og lige om lidt. Har jeg gjort de her sange klar til dig? Slater med Dames. Tove Lo og en single fra hendes kommende album sammen med belgiske Stromae, der får du Le Fleur. Og så er der næste lørdag, der er fest på Grenaa Strand. Med Tessa, det bliver vanvittigt. Og her sammen med norske Rock Boys, powerheated Backshots på vej om lidt.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Sofie, 1998. Berg Sveriges på Slop, og Berg er altså en af de navne, som du kan opleve til ABC Beach Party. Og i øjeblikket, ja, sommerferie må for rigtig mange. Det betyder også, at hvis der er noget, medierne sender rigtig meget fokus på, så er det VM i fodbold. Der er noget, hvad er det sportsmæssigt? Det var Wimbledon, Tour de France starter lige om lidt. Og så er der festivalerne. Og så er der de der live-blogs, hvor man også kunne se blandt andet, at Berg var en af de navne, man kunne opleve på Roskilde Festival. I hvert fald opvarmningsdagene. Og der tog hun altså både Sofie 1998 og Svea S på scenen. Der var en sang, som ikke blev spillet i setlisten, som jeg tror, havde man spurgt folk, der elskede TikTok for et par måneder siden, så har man sagt sådan, det er lidt ærgerligt, at den her Berg-sang ikke er en del af setlisten. Hun kommer nok heller ikke til at spille den til ABC Beach Party. Det er sangen Drillebøller.
1: Øj, det er en kæmpe situation.
2: Drillebøller, det var der, det hele startede på børneværelset.
1: Ja, og det tror jeg nærmest ikke engang var der, det startede. Jeg har en følelse af, at det har ikke været den første. Men jeg spurgte min far forleden dag, eller i forbindelse med alt det her drillebølle shit show. Ja. Spurgte jeg ham sådan, hvad er det? Hvad fanden var jeg egentlig for et barn der, da jeg var de der 3-4 år? Så var han sådan, du gik bare rundt og lavede musical selv, og så nynnede du, og så indspillede jeg, og jeg tror bare, jeg har haft store armbevægelser altid. Jeg har ligesom vidst, at du var min plads på en eller anden måde.
0: Men på mange måder også bare en rigtig sød historie om min far, der har tænkt, ved du hvad? Vi starter et sted. Lad os gøre det. Lille Berg. Den er kun et minut. Drillebøller.
3: Åh, de drillebøller.

Altså, den findes på Spotify, hvis du skal have den. Søg efter Lille Berg. Drillebøller. Oplev Berg. Med voksmusik til ABC Beach Party. Læs meget mere om det på beachparty.dk.

0: Slater med dance musik, du kan danse til. Det er en amerikansk sangerinde, Catherine Grace Garner, som altså laver den her sådan lidt tunge, sådan lidt The Weeknd-agtig popmusik. Det er tid til en nyhedsopdatering, og husk at være med derefter. Der er et morgenboost på vej, og du kan også lige joine, hvis der er et eller andet, der passer til torsdagen. Jeg kan sige så meget, at Freja er ikke med i dag, og det er jo af gode grunde, fordi at der er en datter, der stadigvæk har lidt feber og lidt sygdom og sådan noget. Så skal man jo lige passe på, at når der er børn, der ikke har det så godt, så skal man altså være ekstra tæt på dem, og det er bare dejligt. Men for nu, altså nyhedsopdatering. Tag godt imod.
1: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
2: En kvinde er i kritisk tilstand, efter hun i går formiddags i Hammel blev overfaldet. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet stukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi var desuden til stede med flere patruljer og havde afspærret et større område. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende kørt med en ambulance til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er underrettet. En 32-årig mand er ved retten i Randers blevet idømt 9 års fængsel for flere alvorlige forhold, det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 32-årige er blandt andet dømt for at have fastholdt og voldtaget en 23-årig kvindelig bekendt på en adresse i Allingåbro. Han er også dømt for at have besiddet og transporteret og affyret et skarpladt maskinpistol i et skovområde ved Avning, samt besiddelse af knap 100 gram kokain med henblik på videre salg. Derudover er han dømt for at have været i besiddelse af flere tusind receptpligtige piller, herunder en del opioider. Den 32-årige ankede på stedet med en påstand om frifindelse for voldtægt og en formildelse af straffen. Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formanden for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt TV, at dødstallet nu er op på 2.295. De to jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900.
0: Og dermed så er du blevet opdateret. Hvad som er vejret i dag, det har jo været den danske sommer, som har vist sig ganske pænt frem. Det gør den som sådan også i dag, men det bliver altså med, ja, den danske sommer med regn og blæst. Det kommer til at regne løbet af dagen, men sidst på dagen opklaring. Temperatur op til 19 grader i dag, og så er det altså ret blæsende med frisk vind helt op til hård vind ved kysterne, hvor der også kan være cooling. Lige nu Ebeltoft og Grenaa 13, Maja 12 og Randers 13 grader.
3: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej. Djurslands hyggelige hjørne. Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: XL Byg har alt til sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
5: Åh, det ser næsten levende ud.
3: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
6: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Shane McRae med Just Keep Watching. Tidligere Tove Lo og Stromae med Le Fleur. Stromae er jo fra Belgien. Og Belgien er en del af dagens morgenboost. Jeg ved jo, at fodbold er følelser. Og en gang imellem, så går det godt. Og en gang imellem, så går det dårligt. Okay, jeg kommer til at sige det. Når bolden er rundt, kan det ske. Og det skete altså også i går. Der blev spillet nogle kampe. Og det er sådan, det er USA, Mexico og Canada. Og det er jo så betydende, at mange af kampene blev spillet om natten, dansk tid. Og jeg stod op til en kamp, hvor jeg kunne se, at Senegal var foran 2-0 mod Belgien. Og tænkte, spændende, fair nok. Senegal er et godt fodboldhold. Men langsomt sker det, at Belgien kommer tilbage. Så blev der scoret til 1-2. Der blev reduceret. Lukaku scorer. Og så er der faktisk også en situation, hvor at der er flere af de belgiske spillere, der nærmest kommer op og slås, fordi de tænker, nej, vi kommer jo aldrig rigtig tilbage, selvom vi kun er bagud med et mål. Men lige pludselig, bum, 2-2, forlænget spilletid. Og nu skal jeg spille et klip for dig. Det er fra belgisk TV. Det er i overtiden af den forlængede spilletid, hvor der er straffespark til Belgien. Thielemann skal sparke, og du skal bare høre. Jeg skal nok forklare, hvad der sker bagefter, men det er på belgisk. Nu får du lov til at høre afgørelsen af den her fodboldkamp. Det lyder sådan her.
1: Souffle, c'est maintenant.
2: Au-dessus, oh non, c'est but, c'est but, c'est but, il le met en pleine lucarne. Et la Belgique se qualifie.
1: Il le met.
2: J'ai cru que c'était au-dessus, Manu, quand j'ai vu le ballon partir. J'ai cru qu'il l'avait mis au-dessus. Ce penalty, il a pris des risques en le mettant.
0: Altså, det er ikke fordi, jeg skal oversætte det hele for dig, men jeg kan sige så meget, at der er sådan nogle kæmpe store følelser, der kommer frem her. Og så kan man høre, at der er en medkommentator, der simpelthen græder i baggrunden. Glædestår, jubel over, at Belgien altså går fra at være bagud 2-0. Og så går de altså videre alligevel ved at vinde 3-2 i overtiden. Så det er ikke for sjovt, man siger, at 2-0 er den farligste føring. Så begge chokolade og begge fodbold, det kan vi lide.

Mille Oro, drømmefranger fra Milles debutalbum, der hedder Overleve, der kom tidligere i år. Bebe Rexha og Faithless er klar til at sige, ved du hvad, lad os bare gang i den her torsdag. Jeg elsker den her udgave. New Religion, Bebe Rexha og Faithless.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses

0: 365.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: En kvinde er i kritisk tilstand, efter hun i går formiddags i Hammel blev overfaldet. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet stukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi var desuden til stede med flere patruljer og havde afspærret et større område. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende kørt med en ambulance til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er underrettet. En 32-årig mand er ved retten i Randers blevet idømt 9 års fængsel for flere alvorlige forhold, det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 32-årige er blandt andet dømt for at have fastholdt og voldtaget en 23-årig kvindelig bekendt på en adresse i Allingåbro. Han er også dømt for at have besiddet og transporteret og affyret et skarpladt maskinpistol i et skovområde ved Avning, samt besiddelse af knap 100 gram kokain med henblik på videre salg. Derudover er han dømt for at have været i besiddelse af flere tusind receptpligtige piller, herunder en del opioider. Den 32-årige ankede på stedet med en påstand om frifindelse for voldtægt og en formildelse af straffen. Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt tv, at dødstallet nu er op på 2.295. De to jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900.
2: Og dermed er ikke mere af ABC-nyhederne videre til, hvordan vejret bliver i dag. Skyer, udbredt regn i løbet af eftermiddagen, kan det godt klare op, solen kan kigge lidt frem, men ellers er det en dag op til temperatur op til 19 grader, og ikke lige sådan den der lunet sommertemperatur, der har været, men det er også okay. Aktuel Æbel, Toft og Grenaa, Maja Randers.

fjerde soloalbum Wavy, der kom i slutningen af sidste måned. Her var det sang Hold Mit Tempo sammen med Annika. Du kan godt forberede dig på, at Annika, hun er bare på alle sommersange i øjeblikket. Shit, det er altså en Annika og også en Lamin sommer. Er det også en morgenkammerat sommer? Det er det i hvert fald. Jeg hedder Stefan, og mens at Freja passer på sygt barn, så er der masser af musik og god underholdning. Og jeg kan jo ikke undgå, når der er 9 dage til ABC Beach Party, lige at sætte dig ind i festen, fordi det er jo simpelt. Man kan godt købe en billet. Det tror jeg, de fleste kan. Men så er der alt det praktiske. Hvem kører? Hvem skal egentlig med? Er der noget, vi har overset? Kommer der en surprise? Hvad er der også? Er der sådan nogle busser? Hvad kan jeg få at spise? Noget med drikke? Er der ikke noget med at sige i vennegruppen, som måske har nogle ting, som personen ikke kan tåle? Jeg tager lige en FAQ og præsenterer den i radioen inden for længe. For nu, der får du et navn, som aldrig nogensinde har stået på Grenaa Strand. Det er Mille Kruse. Copenhagen City!

0: I tierne, der var både Calvin Harris og Rihanna produktiv med musikken. I dag er det kun Calvin Harris. Rihanna har alle mulige andre projekter og har ikke udgivet musik som solist i mere end 10 år. This is what you came for. Tilbage i tiden på ABC med morgenkammeraterne. 12 år 7.
1: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle BB Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.
2: Spillet sange på Radio ABC.
3: På lørdag fra klokken 14.
2: ABC Top 50.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana.
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Hendrix med en ægte, jeg har vundet i livet sang. Det her var Golden. Den er altså på den der animationsfilm på Netflix, der hedder K-Pop Demon Hunters. Nu har jeg snart endnu lov blevet med at sige, hver gang en sang er spillet her. Jeg skal have fået set den film. Jeg tror, jeg er så tæt på at bare tænke, jeg går på YouTube, og så får jeg bare sådan en highlight-udgave af den film. Og har du gjort det i dag? Eller nogensinde det der med at sige, jeg skal lige have fået gjort, og så ved du bare, at kommer der nogensinde momentum, eller det er bare tanken om, at det kunne være fedt at have set den film. Jeg har bare fået at vide, at den er så god, det der ferie, jeg måske bare burde tage tiden og få reddet plaster af, så at sige. Glæder dig til musik fra Berg, Christoffer og Top Gun. Jeg hedder Stefan, din morgenkammerat. Jeg kan sige så meget, at Freja passer på syg barn, så det er altså mig alene her i studiet, og det er også, som det skal være. Lige om lidt er der også en lille opdatering om ABC Beach Party. You ready?

0: Bad Habits fra 2021. Da den her sang udkom, så var der EM i fodbold, og Danmark var blandt andet en af de udvalgte stadion, så det var det år med Christian Eriksen på banen, det var året, hvor vi røg i semifinalen, og så kan jeg også fortælle dig, at det var også året, hvor jeg faktisk fik interviewet en andre end Ed Sheeran. Det er den mest lyttede podcast, som er blevet lavet i ABC's historie, og det siger jeg ikke bare for at sige sådan noget, se mig, men bare for at sige, det var en sindssygt speciel, hyggelig snak, og du kan altså finde den, hvis du bare søger efter Ed Sheeran Radio ABC. Og selvom at der blev snakket om mange ting, der var aktuelt i 2021, så vil jeg lige sige, at den også er en anbefaling værd. Så musikken i baggrunden indikerer, så skal det handle om ABC Beach Party. Det er lørdag den 11. juli, næste lørdag. Og på plakaten, der har vi jo præsenteret en masse dejlige navn. Og hvis man er stødt på vores plakat et eller andet sted, så har der stået navnet Surprise. Men hvem er det, der er Surprise? I stedet for, at vi vil lave sådan en, hey, kom og vær med, og så på et tidspunkt kommer surprisen, vil vi gerne offentliggøre navnet bag den her hemmelighed. Fordi hvem er det, der kommer og spiller på Grenaa Strand? Det eneste hint, der er blevet givet, og det er af min kollega Emil, det er, det bliver fe. Jeg har mødt ham lige i dag, han er lige kommet ind, jeg har sagt, hvad er det der? Det bliver fe. Altså, hvad er... Og han kan ikke sige mere, fordi det er nemlig i morgen hos ham, fredag eftermiddag, ABC eftermiddag, at du har mulighed for at finde ud af, hvilket navn, der altså bliver præsenteret som det aller sidste til ABC Beach Party. Men det er måske også okay, at han ikke giver mig mere, fordi hvis han giver et hint, og man tænker, så ved jeg godt, hvad det kan være, så ødelægger jeg. Bliver overraskende måske også en lille smule ødelagt. Læs meget mere om festen. Køb din billet på beachparty.dk, og så glæder dig altså til i morgen eftermiddag, når vi altså præsenterer det sidste navn til festen. For nu, ABC nedholder. Klokken er 7.30.
1: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
2: En kvinde er i kritisk tilstand, efter hun i går formiddags i Hammel blev overfaldet. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet stukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi var desuden til stede med flere patruljer og havde afspærret et større område. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende kørt med en ambulance til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er underrettet. En 32-årig mand er ved retten i Randers blevet idømt 9 års fængsel for flere alvorlige forhold, det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 32-årige er blandt andet dømt for at have fastholdt og voldtaget en 23-årig kvindelig bekendt på en adresse i Allingåbro. Han er også dømt for at have besiddet og transporteret og affyret et skarpladt maskinpistol i et skovområde ved Avning, samt besiddelse af knap 100 gram kokain med henblik på videre salg. Derudover er han dømt for at have været i besiddelse af flere tusind receptpligtige piller, herunder en del opioider. Den 32-årige ankede på stedet med en påstand om frifindelse for voldtægt og en formildelse af straffen. Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formanden for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt TV, at dødstallet nu er op på 2.295. De to jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900.
0: Hvad med vejret i dag? Det bliver med skyer og regn og temperatur op til 19 grader, og ikke nok med det, så kommer der så til at være ret blæsende flere steder, specielt op ved, eller ved kysterne kan det være helt op til cooling. Lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja 15, Randers 16 grader.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
6: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
7: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
8: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaalund 2 hos EDC Trio.
9: Grenaa summer af liv og sommershopping.
10: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
9: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
10: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
11: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

Den han synger om, ikke? Jeg har holdt min del af aftalen, hej. Måden ikke, der er en han eller en hund, der siger, jo, du har, jo, Christoffer, du har holdt din aftale. Yes, det er mig, den er galt med. Ring om natten, 7:37, morgenkammeraterne, og nu har jeg brug for din hjælp. 28 36 12 12. Ring eller sms, og det er altid med et lille tema. Nogle gange er det fjollet, nogle gange er det sjovt, nogle gange er det dybt alvorligt, og i dag er det ligesom, hvor vi kan hjælpe hinanden. Og det her er et tema, der faktisk er blevet forberedt, mens der var altså over 30 grader i Danmark. Temaet er, hvad er dit bedste tip til at klare varmen? Velviden i dag, vi får temperatur op til 19 grader. Det er ikke så afgørende. Det er den danske sommer, man bare skal forberede sig til. Og jeg synes selv, jeg bøvler lidt med, at jeg har sådan en ventilator, som jeg kunne virkelig godt tænke mig bare. Mit soveværelse var en lille smule køligere. Så hvad er dit tip? Det eneste, jeg kan sige, det er noget med, at man skal huske. Og det var faktisk, da Freja havde et indslag på et tidspunkt, der handlede om, at man skal huske, hvis solen for eksempel rammer et vindue, hvis man lige sådan sørger for, at gardiner lige dækker, så at solen ikke kommer helt ind, og lufter ud, ventilerer og så der, ikke? Men hvad gør du? Er du bare sådan en, der siger, prøv at gå i skyggen og acceptere, at det bare er et helvede? Jeg vil gerne høre dit tip. Intet for stort, intet for småt. Måske kan du hjælpe mig. Jeg kan godt tænke mig at få et køkkensoveværelse. 28 36 12 12.

Det er på mange måder en historisk sang. Det er første gang, at der bliver spillet en sang i radioen, som jo er med en vokal, som er AI-genereret. Måske er der andre, som ikke er officielle, men Mickey's Mine, Teal 77 on Jabs med Papa Ute, som jo bygger på en klassiker af belgiske Stromae. Hvordan klarer man lige sommervarmen? Måske ikke lige i dag, men ellers, så den danske sommer kan godt være sådan lummer og klam nogle gange. Hvad er dit bedste tip til at klare varmen? Tak for alle jeres dejlige beskeder. Det er altid fedt at vide, at kammeratskabet er klar til at hjælpe andre, så det ikke bare bliver sådan en, det må du selv finde ud af. Men der er for eksempel Rikke, der siger, at man skal tage et koldt viskestykke rundt om halsen. Den har jeg ikke set før. Det ligner nærmest sådan, kommer man til at ligne sådan en, der har været ude at bokse bagefter. Får man lige sådan noget med. Martin siger, seleinstallation i sofaen. Andreas, en kold fadbamse. Sanne skriver slush ice. Pernille har en lang liste, og jeg synes sådan, når jeg får den her vide, så bliver jeg sådan, det er meget dansk sommeragtigt, hvordan man klarer den. Det er ved at tage til stranden, søge skygge, få noget frugt, spise noget is, måske chips, vand, sodavand. Og Mette skriver også, der er lidt tykke, skal bare gå i skygge. Jeg tror, det er lige meget, hvor stor eller lille man er. Det er altid godt at gå i skyggen. Stine skriver, vandmelon, skåret i stykker, stået i køleskab. Ja, selvfølgelig. Chips, saltstænger. Der er ikke rigtig nogen, der helt har det der tip til, hvordan man lige får et køligere soveværelse, eller i hvert fald... jeg har hørt noget med sådan et... Man skal have sådan en ventilator, og så lige ved siden af skal der være sådan en kold skål med isterninger. Johan kommer han. Skriver, bliv inde bag lukkede vinduer med gulvventilatoren på fuld skrue og et køligt fodbad, og så varme til at holde ud. Sidste besked er fra Mette, der skriver fodbad med koldt vand, skygge, let mad og åbent vindue om natten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg regner med, at der kom en eller anden super revolution, jeg aldrig hørte om før, men jeg synes, det er super dejligt at vide, at I derude generelt bare siger noget med skyggen. Det er da et tip, som alle kan forstå. Om 12 minutter nyhedsopdatering for Spouse og Magnetic. Det her er Morgenkammeraterne.

0: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex. .dk.
13: Forkæl

0: med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
1: Du lytter til ABC.

0: American Girls, leveret af Harry Styles. Jeg så i forbindelse med en koncert i går i London, hvor han også lige sad og så en fodboldkamp, hvor at der var en kamp mellem Congo og England, hvor at England altså lige får vendt at være bagud 1-0 og vinder altså 2-1. Der kan man altså se Harry Styles. Han står bag scenen, men man kan bare se, han har lige fundet ud af, at England er kommet foran 2-1, og han går fuldstændig amok, så fodboldfeberen måske ikke så meget i Danmark, men eksisterer altså mange andre steder. Nu er der tid til en nyhedsopdatering.
1: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
2: En kvinde er i kritisk tilstand, efter hun i går formiddags i Hammel blev overfaldet. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet stukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi var desuden til stede med flere patruljer og havde afspærret et større område. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende kørt med en ambulance til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er underrettet. En 32-årig mand er ved retten i Randers blevet idømt 9 års fængsel for flere alvorlige forhold, det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 32-årige er blandt andet dømt for at have fastholdt og voldtaget en 23-årig kvindelig bekendt på en adresse i Allingåbro. Han er også dømt for at have besiddet og transporteret og affyret et skarpladt maskinpistol i et skovområde ved Avning, samt besiddelse af knap 100 gram kokain med henblik på videre salg. Derudover er han dømt for at have været i besiddelse af flere tusind receptpligtige piller, herunder en del opioider. Den 32-årige ankede på stedet med en påstand om frifindelse for voldtægt og en formildelse af straffen. Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt TV, at dødstallet nu er op på 2.295. De to jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900.
0: Benjamin Havns er der med til Portugal. Måske kunne man godt bruge lidt Portugal hver dag, fordi det er altså ikke den danske sommer, der helt får lov til at vise sig for sin varme side. Sky og regn hele dagen, temperatur op til 19 grader. Stadigvæk lidt opklaring sidst på dagen med sol, og så er det også lidt blæsende. Vil kysterne helt op til cooling, men altså hård vind flere steder. Lige nu Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 15 grader. God sommer!
1: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
1: Det her er ABC.

Portugal fra Benjamin Hav. Sommer på ABC. Beach Party er kun 9 dage væk. Var det vildt, ikke? Lige om lidt. GC, der tidligere spillede til festen, på vej med nummeret med Annika, glæder til drukner. Bare rolig der mere. Det er så lækkert, det her. Altså, det er sådan, jeg kan bare mærke sådan... Moving to the Sun, Hugo Winter. Og mere dansk. Rosa Artiartit med Bliver Der. Jeg er Stefan. Er din morgenkammerat i dag sørger for, at du lige kommer i gang med måske lidt arbejde. Måske de aller sidste eksamener. Måske er der overhovedet ikke noget, der hedder ferie. Det er bare en helt almindelig dag. Så velkommen til morgenshowet nu. Med en sommerklassiker.

0: Han er altså vild nok ham her. Will Smith, som jo også bare blev kaldt The Fresh Prince. Lige om du har vokset op med rapfyr i LA eller ej, så vil jeg sige, en vild karriere. Rapkarriere. Stor karriere som, som skuespiller. Så var der lige nogle år efter, at han lige fik slappet Chris Rock i forbindelse med en Oscar-uddeling. Så blev han ægte cancel. Men lige så stille har folk sådan sagt, okay, nu har han også udstået sin draft, og nu er han tilbage. Og var det ikke sidste år, han spillede på Smukfest? Det bliver en smuk torsdag her på Radio ABC nu med Ray.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Pugel. Og et nummer, der tyder på at blive årets sommerhit på Ibiza, og det er sådan lidt den for housepoppen. Hvis der er, at man bliver Ibiza-hittet, så er man godt på vej til at blive også et hit mange andre steder. Og jeg sådan tænker, at det er sket før, og det her må godt blive sommerhittet på Ibiza, hvis du spørger mig. For rigtig mange haveejere, så er drømmen jo at have en frodig have, og det er smukt, og det er dejligt, og man har styr på sæsonerne, man ved, hvornår man skal klippe, og hækken, og alle de der ting der. Og som en person, der har været husejer i et halvt år, så synes jeg også godt, det kan blive lidt overvældende. Fordi hvor starter man egentlig, når man ikke lige er vokset op med jord under neglene? Du skal møde forfatter, influencer, haveejer, Emily Salomon. Hun er ude og fortælle, at hun tror ikke på, at haveevner er noget, man enten har eller ikke har. Det handler faktisk bare mere om, at man måske er lidt tålmodig med sig selv og fortæller, at først og fremmest er det okay at være en nybegynder. Det vil sige, at man køber et hus, så kaster man sig ud i nogle ting. Man prøver at installere et eller andet, bruger et eller andet jord, tænker, for man kan jo google sig og AI sig til så mange ting og fortæller, at man er nødt til at lære det fra bunden, og man er nødt til at være tålmodig. Og jeg vil sige sådan, at jeg vil også ønske, at jeg var tålmodig, når det handlede om det der med at vente med det der med at grave huller i græsset og plante nye ting og det ene og det andet. Det kræver, at man accepterer, at erfaringerne, de kommer altså langsomt. Så hun siger, at det er mere en tålmodighedsøvelse, end det faktisk bare handler om, hvor god man er i en have. Og så fortsætter hun, og her kommer faktisk nogle råd, jeg synes, der er ret nice, man kan tage videre, hvordan man faktisk bliver god i en have. Det er, start med at bruge store krukker i stedet for små krukker. Ej, jeg sådan tænkte, var det det? Men det har åbenbart noget at gøre med, at når man tager de små krukker og prøver at plante og få noget liv ud af det, jamen så tør de hurtigere ud, næringen slipper hurtigt op. Det kræver faktisk mere arbejde, hvorimod større krukker, jamen så har man lidt nemmere for at få en succes. Og det er ligesom det, som hun gerne vil slå i på at sige, det er, jamen altså, man lærer det, og man finder også ud af sådan lidt, jamen hvis det hele tiden bliver ved med og visne det, man prøver at arbejde med, jamen så er man nødt til at prøve noget nyt. Og det kan også være, at man får en lille erfaring, der gør, at man næste gang bare bliver en lille smule bedre. Så det handler ikke om talent, men mere om erfaring, nysgerrighed og tålmodighed. Så til dig, der skal i haven i dag, må ikke du sætter pris på, at det bliver en regnmandsdag.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Tidligere Mille hader ikke mig selv sammen med dig. Og hvad har Mille til fælles med Anton Westerlin? Begge kan du opleve for første gang til ABC Beach Party om bare 9 dage. Hvis man i øvrigt snakker med Anton Westerlin, så kan han fortælle, at i dag er han jo en superproducer. Men det hele startede altså bare med en lyst til at spille musik i gymnasiet.
1: Jamen, jeg var i starten faktisk DJ i gymnasiet, og synes, det var vildt sjovt at vælge sange til fester, og vælge, hvad folk skulle danse til. Og jeg tror ligesom, at det gjorde så også, at man fik lyst til at lave det musik, som folk skulle danse til. Og det gik jeg så i gang med, og så gik der jo super lang tid, før at jeg overhovedet tjente en krone på det. Jeg har egentlig kun levet af det i 5 år, og har måske produceret i 12 år.
2: Altså, det er noget af en rejse. Altså, er det bare hårdt arbejde, eller er det også talent? Altså, der må vel også være noget musikalsk talent bagved?
1: Jeg tror, det er en kombination af mange ting. Jeg tror, man skal arbejde virkelig meget for at blive god nok til det. Og der skal nok også være en lille smule talent involveret og musikalitet. Jeg har spillet trommer i mange år, for eksempel. Og sådan. Man skal nok komme fra noget, hvor man har en lille smule bagagen. Timing er også bare virkelig vigtigt, altså at man lige rammer på det rigtige tidspunkt, og at jeg møder Arte Arte på det rigtige tidspunkt, tror jeg var virkelig vigtigt. Så der er også noget held indblandet.
0: Ah, nu er ikke kun held, han er også meget dygtig. For første gang til ABC Beach Party, køb billetten på beachparty.dk og oplev Anton Westerlin.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En kvinde er i kritisk tilstand, efter hun i går formiddags i Hammel blev overfaldet. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet stukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi var desuden til stede med flere patruljer og havde afspærret et større område. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende kørt med en ambulance til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er underrettet. En 32-årig mand er ved retten i Randers blevet idømt 9 års fængsel for flere alvorlige forhold, det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 32-årige er blandt andet dømt for at have fastholdt og voldtaget en 23-årig kvindelig bekendt på en adresse i Allingåbro. Han er også dømt for at have besiddet og transporteret og affyret et skarpladt maskinpistol i et skovområde ved Avning, samt besiddelse af knap 100 gram kokain med henblik på videre salg. Derudover er han dømt for at have været i besiddelse af flere tusind receptpligtige piller, herunder en del opioider. Den 32-årige ankede på stedet med en påstand om frifindelse for voldtægt og en formildelse af straffen. Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at en voldsom hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi.
2: Hvad med vejret i dag? Kommer solen frem? Bliver det lækkert? Nej, ikke i dag. Men til gengæld, så er der masser af vand på vej, skyer, masser af byer, temperaturer op til 19 grader. Og ja, solen kan godt kigge frem, men det er først sidst på eftermiddagen, og der er ikke meget, du skal forvente. Aktuel Ebeltoft og Grenaa 15, mens Maja Randers 16 grader.
3: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.

0: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne. Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
6: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.
7: ABC.

0: 8.38 og lige om lidt en klassiker fra Bob Sinclair.
1: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark
1: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
2: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
1: 7-Eleven på Randers Banegård.
2: Meny i Grenå.
1: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
2: I samarbejde med Pure Shots,
1: Randers Storcenter,
2: Livretten
1: og Original Tender Cocktails.

World, Hold On for Bob Sinclair og Steve Edwards. Det er morgenkammeraterne her. Det er sådan en sommer, hvor alt er sådan, det plejer. ABC Beach Party, sommerferie måske med familien og vennerne. Og så er det også bare en tid, hvor politikerne ligesom er gået på ferie. Og det betyder, at så er der ikke så meget snak om dem. Så må vi snakke om alt det sport, der er i fjernsynet. Nogen elsker det, nogen hader det. Jeg er en af dem, der hader... jeg elsker det. Men jeg er også lidt spændt, fordi i Norge er fodboldhypen helt vanvittig. På søndag spiller de nemlig 8.-dels-finale mod Brasilien. Og i den forbindelse, så har norske NRK, som jo har rettighederne til at vise mange af Norges kampe, de har en ekspert, Christoffer Løkberg. Han er ude at sige, at han synes, at mandag skal være en fridag, national fridag, hvis Norge går videre fra kampen mod Brasilien. Og siger sådan, det her kræver kun, at det er de samfundskritiske job, der skal møde ind. De burde få dobbeltløn, og resten skal have lov til at have fri. Martin Ødegaard, som jo er landsholdsanfører for Norge, er ude at sige, han synes faktisk, det er en rigtig, rigtig fin ting, det her. Der har været en afstemning på NRK's egen hjemmeside, hvor man har sagt, hey, burde mandag være en offentlig fridag, hvis Norge slår Brasilien? Det er noget vævende svar, fordi 40% siger ja, og 46% siger nej. Og så er der også dem, der siger, Norge kommer ikke til at slå Brasilien, så det er lige meget med den der afstemning. Jeg synes, det er dejligt at mærke, fordi nu har det været sådan nogle år, hvor det har været meget Danmark, og hypen har været stor, både Norge og Sverige har ikke lige haft et særligt godt landshold, der har kvalificeret sig til de her slutrunder. Nu er Danmark ikke med, Sverige røg ud til Frankrig, og så nordmændene, hvor man kan mærke den hype der. Det minder lidt om, hvordan vi havde det i Danmark i 2021 med EM og en semifinal osv., ikke? Vi skal tage den stemning, vi kan få, når Danmark ikke er med. Heya, Nordjø! Og nu også, heya, Ariana Grande.

David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Hvem er der leverer det her kor i baggrunden? Det gør en fyr, der hedder Kevin Parker. Og bag det her enmandsband Tame Impala har han haft stor succes inden for indie pop electronica. Jeg har engang været til en Roskilde-koncert med Tame Impala og Kongsted af alle ting. Husker det som en fantastisk oplevelse. Frem mod nyheden, der får du den her single, som også bare har været kæmpestor i 2026. Den hedder Dracula i et remix af Jennie.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: praktiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: En kvinde er i kritisk tilstand, efter hun i går formiddags i Hammel blev overfaldet. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet stukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi var desuden til stede med flere patruljer og havde afspærret et større område. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende kørt med en ambulance til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er underrettet. En 32-årig mand er ved retten i Randers blevet idømt 9 års fængsel for flere alvorlige forhold, det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 32-årige er blandt andet dømt for at have fastholdt og voldtaget en 23-årig kvindelig bekendt på en adresse i Allingåbro. Han er også dømt for at have besiddet og transporteret og affyret et skarpladt maskinpistol i et skovområde ved Avning, samt besiddelse af knap 100 gram kokain med henblik på videre salg. Derudover er han dømt for at have været i besiddelse af flere tusind receptpligtige piller, herunder en del opioider. Den 32-årige ankede på stedet med en påstand om frifindelse for voldtægt og en formildelse af straffen. Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at den voldsomme hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi.
2: Her er ABC med et oprør energi på vejret i dag. Hvordan bliver det? Det bliver altså både med skyer og regn og blæst og på mange måder en grå sommerdag, som dog lige bliver afbrudt løbet af eftermiddagen med en lille smule opklaring, lidt sol. Og temperaturerne, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 16 grader.

Tessa og norske rockboys på Backshots. Begge er egentlig en del af programmet til Roskilde Festival i løbet af de her dage, men rockboys angiveligt er blevet altså cancelled simpelthen, fordi de er løbet ind i en gigantisk shitstorm, hvor der har været noget... Der er noget med racisme i Norge, som har gjort, at de er altså... ja, det er måske ikke lige det fedeste i verden, men prøv at høre sammen. Det er ret nice. Noget, der også er nice. Det er morgenkammeraterne. Jeg hedder Stefan. Freja passer sygt barn, imens jeg kan præsentere de her sange. Så den her torsdag bliver med The Second Voice, Let Me Be. Min personlige favorit. Det Fleur med Tove Lo og Stromae. Og så lad os bare sparke gang i en morgenfest. Der er ikke noget, der er for vildt til ABC. Bebe Rexha og Thanksless med New Religion. Og nu til sommeren, der får du

0: 9 og 9. Morgenkammeraterne med HKM holder mit hoved i et remix af Hampenberg.
1: Det her er ABC, dit sommer soundtrack.

The Second Voice, Let Me Be. 28, 36, 12, 12, som altid nummer, hvis du har et eller andet, du gerne vil med Radio ABC. Spørgsmål om beach party, musikønsker, tropikale opdateringer osv. Joachim, han er inde og spørger efter det næste nummer. Det her er Milky med Just The Way You Are. Der er ikke nogen forklaring. Der står bare et lille musikønske fra Joachim, og det er den her sang.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vajana!
4: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Hun er en af de få artister i Danmark, der stadigvæk tænker, lad os holde det på engelsk. Gosh, I love it. Vi elsker St. Clara på ABC. I forbindelse med et interview for en år siden, der snakkede jeg med St. Clara om, at hun jo på et tidspunkt var på Festival Northside, hvor hun altså fik en meget, meget dårlig anmeldelse af ingen andre end Thomas Treger for Ekstra Bladet. Det er sjældent, han er glad, medmindre det er noget på Tønder Festival eller et eller andet avantgarde. Og alligevel anmelder han pop. Men jeg kunne fortælle, da Clara var i studiet, at jeg havde en teori om, hvorfor det var, at hun har fået en dårlig anmeldelse af Thomas Treger. Og det involverer noget med mad. Og jeg kan godt fortælle dig, hvorfor han måske ikke har været så fan af dig.
1: Okay.
0: Jeg har faktisk et svar. Fordi samme dag, hvor du spiller på Northside, der, der skal jeg have noget mad. Der er noget mexicansk. Han står også i køen.
1: Ja.
0: Så er der fandme udsolgt.
1: Klart.
0: Så det er det. Han har været
1: indebrændt. Han har haft en dårlig dag.
0: Indebrændt.
1: Det går ud over mig.
0: Ja. Og så er han sulten.
1: Det giver mening.
0: Ja.
1: Han er sulten, så han var hangry.
0: Han er hangry.
1: Alt giver mening nu. Hvorfor han er så sur bitter.
0: Det giver mening.
1: Ja.
0: Han er ikke en sur gammel mand.
1: Han er bare hangry.
0: Han er bare sulten.
1: I get it.
0: Ja, han skal have noget mexicansk mad.
1: Have noget mexicansk mad.
0: Ja,
1: det må være det.
0: Det er klasse, det klip her. Mere musik fra morgenkammerater nu fra Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: 150 kroner plus gebyr. Det er altså ikke særlig mange penge sammenlignet med festivalprisen af mange steder. Det er endagsfestivalen, vores ABC Beach Party 2026. Det bliver altså med Berg, som kommer til at spille for første gang 1000 timer. Og hun har varmet godt op ved at spille på Roskilde Festival i den her uge. Om lidt! Bibi Rexha og Thaflis med New Religion. Det er bare at blive hængende.
1: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: XL Byg har alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Det her er Radio ABC.

0: Passion Fruit fra Drake, før Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Tid til et højdepunkt for programmet i dag. Jeg har valgt noget, som jo nødvendigvis ikke er super relaterbar lige i dag, men den danske sommer har altså været rekordvarm, og derfor så præsenterede Morgenkammeraterne det her tema i dag. Hvad er dit bedste tip til at klare varmen? Tak for alle jeres dejlige beskeder. Det er altid fedt at vide, at kammeratskabet er klar til at hjælpe andre, så det ikke bare bliver sådan en, det må du selv finde ud af. Men der er for eksempel Rikke, der siger, at man skal tage et koldt viskestykke rundt om halsen. Den har jeg ikke set før. Det ligner nærmest sådan, kommer man til at lige sådan en, der har været ude at bokse bagefter. Får man lige sådan noget med. Martin siger, seleinstallation i sofaen. Andreas, en kold fadbamse. Sanne skriver slush ice. Pernille har en lang liste, og jeg synes sådan, når jeg får den her vide, så bliver jeg sådan, det er meget dansk sommeragtigt, hvordan man klarer den. Det er ved at tage til stranden, søge skygge, få noget frugt, spise noget is, måske chips, vand, sodavand. Og Mette skriver også, der er lidt tykke, skal bare gå i skygge. Jeg tror, det er lige meget, hvor stor eller lille man er. Det er altid godt at gå i skyggen. Stine skriver, vandmelon, skåret i stykker, stået i køleskab. Ja, selvfølgelig. Chips, saltstænger. Der er ikke rigtig nogen, der helt har det der tip til, hvordan man lige får et køligere soveværelse, eller i hvert fald... jeg har hørt noget med sådan et... Man skal have sådan en ventilator, og så lige ved siden af skal der være sådan en kold skål med isterninger. Johan kommer ind. Skriver, bliv inde bag lukkede vinduer med gulvventilatoren på fuld skrue og et køligt fodbad, og så varme til at holde ud. Sidste besked er fra Mette, der skriver fodbad med koldt vand, skygge, let mad og åbent vindue om natten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg regner med, at der kom en eller anden super revolution, jeg aldrig hørte om før, men jeg synes, det er super dejligt at vide, at I derude generelt bare siger noget med skyggen. Det er da et tip, som alle kan forstå.
1: Der er sommervibes i din radio.
2: Du lytter til ABC.

Omar med os to. Du og jeg, tiden er gået, ikke mere. Morgenkammeraterne Jørn og Mega Nice fra Tjur Sommerland. Du har måske hørt den der med, i regn og slud skal posten ud. Jeg vil bare sige, i regn og 16 grader, bare rolig. Jørn er Mega Nice fra Tjur Sommerland lige om lidt. Så sætter jeg pris på det her lidt varme studio, så jeg synes, det var lidt varmt i dag. Tak for i dag. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 6.

0: Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
19: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: En kvinde er i kritisk tilstand, efter hun i går formiddags i Hammel blev overfaldet. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet stukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi var desuden til stede med flere patruljer og havde afspærret et større område. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende kørt med en ambulance til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er underrettet. En 32-årig mand er ved retten i Randers blevet idømt 9 års fængsel for flere alvorlige forhold, det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 32-årige er blandt andet dømt for at have fastholdt og voldtaget en 23-årig kvindelig bekendt på en adresse i Allingåbro. Han er også dømt for at have besiddet og transporteret og affyret et skarpladt maskinpistol i et skovområde ved Avning, samt besiddelse af knap 100 gram kokain med henblik på videre salg. Derudover er han dømt for at have været i besiddelse af flere tusind receptpligtige piller, herunder en del opioider. Den 32-årige ankede på stedet med en påstand om frifindelse for voldtægt og en formildelse af straffen. Mange danskere er lige nu på vej på ferie, men der er noget vigtigt, som en del måske har glemt. En ny undersøgelse foretaget for Gjensidige og erhvervsorganisationen Teknik viser, at 82% af danskerne ikke lukker for vand i deres hjem, når de tager på ferie. Et sprunget rør, en utæt installation eller en dryppende vandhane kan hurtigt blive en dyr og besværlig fornøjelse, hvis det laver en vandskade.
2: Meget apropos vand, fordi det bliver altså en torsdag med skydevejr og udbredt regn, men i løbet af eftermiddagen, så skulle det altså klare op med nogen sol, men der vil også stadigvæk komme byer. Let til frisk vind og 17-19 grader i dag. Lige nu er Ebeltoft på 17, Grenaa, Hadsund 16, Randers 15, og i Djurs Sommerland er der 16 grader.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. You guys ready?
1: Live sommerradio fra Djurs Sommerland.
2: Velkommen til Mega Nice med Jørgen.
0: Ja, hej med dig. Velkommen til programmet de næste 4 timer live fra Skatteøen. Og ja, nej, det er måske ikke sådan det optimale sommervejr i dag, men det er nu meget hyggeligt, og der er faktisk sådan stille og roligt begyndt at indfinde sådan de første par mennesker i parken, om end de fleste ser ud til at være iført ponchoer og regnfrakker. Jeg tænker sådan lidt, hvis man er typen, som du ved, har den der indstilling, der er ikke noget, der hedder dårlig vejr, det hedder forkert påklædning, så skal man tage Djurs Sommerland i dag, fordi så bliver der i den grad mulighed for at komme forrest i køen. Jeg tror ikke, vi skal regne med, at der kommer sådan alt for mange mennesker. Men skulle du komme på de her kanter, så er du da også velkommen til lige at slå vejen forbi ABC-studiet og få en high five og en lille snak. På vej. Lidt sådan forskellige pop-relaterede historier. Blandt andet så er der jo lagt op til det helt store kendisbryllup her i weekenden. Vi skal kort smut forbi Roskilde Festival, som jo er gået i gang. Sådan lidt forbrugernyt også om en historie, der breakede i går. Fordi der er nogle gange, at der er nogle selskaber, som mener, at nu skal de lige opdatere og opgradere på deres produkter. Det er, altså erfaringen siger, at det ikke altid den bedste idé. Spørgsmålet er, om det er tilfældet her. Og hvad er meningen egentlig? Jamen, det skal vi lige tjekke lidt op på her lidt senere i Mega Nice. Og ellers, masser af god musik. Christoffer Burhan og Medina, Harry Styles på vej blandt andet. Men først, Beach Party musik fra Albert Heath og Darlin. Her er Lille Hus i Jylland. Velkommen til Mega Nice på ABC.

0: i øjeblikket i gang med sin tur og skal spille alt i alt 12 koncerter på Wembley Arena i London. Koncert nummer 10 var i går, den kære Harry Styles med Aperture. Og ja, når man nu er på Wembley, og England skal spille VM-fodboldkamp mod Kongo, og tidspunktet det passer lige med, at det kan man da lige nå nu, hvor man har sat storskærmen op til Harry Styles-koncerten, jamen så kan man da lige så godt vise den kamp på storskærm også på Wembley. Det kunne næsten ikke være timet bedre. Og at England jo så heldigvis også vandt, kan man sige, har måske også gjort, at stemningen var ekstra god i går aftes. Megan Ice på ABC, Burhan og Medina.
1: Jeg

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Det her er Radio ABC.
11: Du

0: har ikke.
1: Ring om natten fra Christoffer. Mega nice på Radio ABC. Torsdag 2. juli står der i kalenderen i dag. 2. juli, som i øvrigt, er verdens UFO-dag. Der er nogle mennesker, der mener, at rumvæsener allerede er ankommet på jorden og lever iblandt os. Om det er tilfældet, det skal jeg lade være usagt. Men årsagen til, at det lige præcis er i dag, at det er verdens UFO-dag, jamen der skal vi lige skrue tiden tilbage til den 2. juli 1947. Fordi at der finder en landmand nogle forskellige metal- og gummidele, der er spredt ud over en mark ved hans gård nær byen Roswell i New Mexico. Og på daværende tidspunkt, ja, der var der meget snak om flyvende tallerkener og UFO'er. Så der var nogen, der mente, at det må være en nedstyrtet UFO. Det amerikanske militær, de nægtede jo selvfølgelig det hele, sagde, at nej, det har ikke rigtig noget med det at gøre. Vi er i øjeblikket i gang med at teste nogle balloner, som vi sender i luften. Meningen er, at de skal aflytte Sovjetunionen. Og det var sådan en, der var styrtet ned, men det troede folk altså ikke på. Hvad ellers? 2. juli. Hvis vi skruer tiden tilbage til 2005, så var det den dag, at jordens største rockbegivenhed nogensinde finder sted. Live Aid-koncerterne, som blev afholdt samtidig både i London, Berlin, Paris, Rom, Philadelphia, Toronto, Tokyo og Johannesburg i Sydafrika. De skal sætte fokus på situationen i Afrika. Mere end 1.000 musikere optræder. Vi er sendt på 182 tv-netværk over hele verden og set af over 5 milliarder mennesker i fjernsynet. Alligevel også en chat. Og kendte forslag i dag også, kan vi godt lige nævne Margot Robbie, den australske skuespiller. Hun bliver 36, Tim Christensen bliver 52, og forretningsmanden Carsten Reh, som bliver 81 år i dag. Kæmpestort tillykke. Mega nice, nu fortsætter musikken. Her er Mø og Final Song.

0: Bruno Mars og I Just Might. Mega nice på Radio ABC. Fik jeg lige nævnt et par kendis fødselsdage lige før. Men jeg kan da lige tilføje også, fordi Lone har skrevet ind, at hendes svigerdatter Vibeke også fylder over i dag. Så Vibeke, som åbenbart har været slem. Tak for det dejlige vejr. Men trods alt, tillykke med fødselsdagen. Ikke desto mindre, både for mig og fra Lone. Har du et lille shout-out, eller måske et musikalsk ønske, så må du selvfølgelig også meget gerne tjekke ind på ABC Hotline. Der er åben direkte til ABC-studiet her i Djursommerland. 28 36 12 12, som altid. Om et øjeblik, så er der hits på vej for dem her. Genlyt fra sidste år med Ankerstjerne, Omar og Sves på Olivia fra Altid. Og de norske drenge fra Bowser med Magnetic.
1: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne. På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej. Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
3: Det ser næsten levende ud.
2: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien. Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tualund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tualund 2 hos EDC Trio.
6: Grenå summer af liv og sommershopping.
7: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
6: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
7: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Helt nyt fra sidste år med ankerstjerne Omar Sveriges. Det var Olivia for altid på Radio ABC. Det er Mega Nice Live fra Skatøen i Djursommerland. Med ikke så mange mennesker i parken i dag. Men klimaet er faktisk meget behageligt. Temperaturen er ikke kold. Det drøber en lille smule. Så der er egentlig meget hyggeligt. Og der er selvfølgelig også sommerquiz på vej lidt senere i programmet, hvor du har chancen for at rende afsted med et sæsonkort til hele 2026 herude til parken. Jeg skal nok fortælle lidt senere, hvornår du skal være klar til at svare på et lille spørgsmål. Jeg tror måske også, at programmet i dag kommer til at indeholde en lille sølvpapirshat fra min side af. Fordi at vi skal kigge lidt nærmere på en historie, der kom frem i går. Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har det på den måde, at når man hører et firma, som går ud og meddeler, at de nu laver om på deres produkt. Og særligt, hvis det er sådan et sådan ret ikonisk produkt. Sådan et produkt, som alle kender stort set over hele verden. Så tænker man, hvorfor gør I det? Og så finder jeg altså konspirationsteorien frem og siger, jamen, der må stikke et eller andet under. Det kan ikke være rigtigt, at de bare har... Altså, det, som regel lyder undskyldningen, jamen, vi er kommet på en bedre opskrift. Ny forbedret smag. Og jeg har altså bare en tendens til ikke rigtig altid at tro på dem. Og det samme er altså tilfældet, da jeg faldt over en historie i går. Fordi at selskabet Nestlé, som jo laver en masse... Ja, de laver mange forskellige ting, men er blandt andet kendt for at lave nogle forskellige chokoladebarer, som er ret populære. Og en af dem kommer altså til at blive ændret i fremtiden. Og, ja, vi dykker lige ned i den historie her lidt senere i Mega Nice. Du skal bare blive hængende. Først musik fra Adam Port og Camila Cabello. Det her, det er Move.

Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bibi Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenaa den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.

Torsdag formiddag på Radio ABC med Afrojack, Sia, David Guetta og Wake Tonight. 12 minutter før 11. Nyhedsupdates lige rundt om hjørnet. Og hits på vej fra Hugo, Andreas Odbjerg, Somber også på vej i playlisten. Og lige nu en sang, som efter alt sandsynlighed, han har ikke selv bekræftet det 100%, var meningen skulle have været en dansk VM-sang til slutrunden i Mexico, USA og Canada. Men fordi at det danske herrelandshold altså ikke kvalificerede sig til slutrunden, så blev sangen muligvis omskrevet fra at hedde Portugal. Undskyld, Mexico til at hedde Portugal i stedet for. Her er Benjamin Hav.

0: Man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-Tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kr. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kr. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kr. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: En kvinde er i kritisk tilstand, efter hun i går formiddags i Hammel blev overfaldet. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet stukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi var desuden til stede med flere patruljer og havde afspærret et større område. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende kørt med en ambulance til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er underrettet. En 32-årig mand er ved retten i Randers blevet idømt 9 års fængsel for flere alvorlige forhold, det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 32-årige er blandt andet dømt for at have fastholdt og voldtaget en 23-årig kvindelig bekendt på en adresse i Allingåbro. Han er også dømt for at have besiddet og transporteret og affyret et skarpladt maskinpistol i et skovområde ved Avning, samt besiddelse af knap 100 gram kokain med henblik på videre salg. Derudover er han dømt for at have været i besiddelse af flere tynd receptpligtige piller, herunder en del opioider. Den 32-årige ankede på stedet med en påstand om frifindelse for voldtægt og en formildelse af straffen. Mange danskere er lige nu på vej på ferie, men der er noget vigtigt, som en del måske har glemt. En ny undersøgelse foretaget for Gjensidige og erhvervsorganisationen Teknik viser, at 82% af danskerne ikke lukker for vand i deres hjem, når de tager på ferie. Et sprunget rør, en utæt installation eller en dryppende vandhane kan hurtigt blive en dyr og besværlig fornøjelse, hvis det laver en vandskade.
2: Og et kig på vejret i dag. Skyet med udbredt regn, i hvert fald til at starte med, men i løbet af eftermiddagen, så skulle det sådan stille og roligt klare op med nogen sol, men også lidt byer, lidt til frisk vind og 17-19 grader i dag. Ebeltoft er på 17 grader i øjeblikket, Grenaa, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland har 16 grader.
3: Hvad

0: Hugo, Ultron AT og Moving to the Sun. Det er et eller andet sted meget sigende for sådan en dag som i dag, hvor der er gråt og skyet og byer over stort set hele landet.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: Jørgen her med musik på vej fra Somber og hans Homebreaker. Rose artigt og bliv hvor du er. Og så er der desværre lidt dårligt nyt til dig, som er fan af KitKat. Fordi i går der kom det frem, at Nestlé, som er det her kæmpestore internationale selskab, som jo altså blandt andet producerer KitKat-chokolade, de har tænkt sig at lave om på opskriften. Så ude i fremtiden, der kommer den altså til at smage anderledes end den KitKat, du kender i dag. Og jeg ved ikke, om det kun er mig, men jeg bliver straks sådan en lille smule mistroisk, når jeg hører sådan en historie. Jeg tænker, hvad er meningen? Hvorfor? Jeg ved godt, en gang imellem, så siger de her selskaber, når de gør de her ting, jamen vi er kommet på en ny og forbedret opskrift, så nu smager den meget bedre. Men er der i bund og grund nogen, der har spurgt? Er der nogen, der har bedt om at få lavet om på opskriften på KitKat? Nej vel? Er det godt, at jeg har en lille konspirationsteori klar til dig her inden ret lang tid? Du skal bare blive hængende. Men først musik fra Andreas Rødbjerg. Her er Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: hollandske Blasterjacks har sat hild til Kate Ryans nuller-klassiker, Déjà Chanté. Mega nice på RDVC live fra Djurs Sommerland, hvor musikken om lidt fortsætter med de to her.
1: Med at øge din kombatteringsrate.
2: Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Tag syd på og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt. Så trød, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne klare. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Weekend og hit. Rosa Arti Artit, så bliv hvor du er. Mega nice på Radio ABC. Jørgen her. Der findes et gammelt udtryk på engelsk, som hedder If it ain't broke, don't fix it. Og sådan havde jeg det lidt for et par år tilbage, da Pepsi besluttede sig for at lave opskriften om på deres traditionelle blå Pepsi, den med sukker. Nu fjernede man noget af sukkeret, hældte sødemiddel i, og man påstod, at de gjorde det jo, fordi at Verdenssundhedsorganisationen anbefalede, at vi skulle indtage mindre sukker. Det var en god gedigen omgang health washing, som det hedder. Man prøver på altså at fremstå som værende sundere, når vi alle sammen godt kan erkende, at sodavand er ikke sundt, uanset hvad. og jeg har måske også Nestlé mistænkt for, at de har en skjult dagsorden. Fordi i går der kom nyheden nemlig frem om, at selskabet altså har besluttet sig for at ændre opskriften på den meget populære KitKat-chokoladebar. Det sker fra september 2027. Chokoladebaren vil efter opskriftsændringen blive, citat, sprødere, og så vil der samtidig tilføjes undertoner af hasselnød. Nestlé, de afviser, at der er tale om en spareøvelse, fordi at, som de siger, vi vil ikke reducere indholdet af kakao, som jo er blevet frygteligt dyrt efterhånden, men vi vil tilføje et tredje niveau, der giver et mere komplekst smagsniveau, siger man. Det lyder meget fluffy, det her. En af årsagerne skulle altså være, at man vil prøve at imødekomme folk, som elsker mørk chokolade. Altså, dermed sagt, du laver en chokoladebar, som både folk, der kan lide mælkechokolade og mørk chokolade, kan lide. Det sjove ved det hele, det er jo, at der findes jo altså rent faktisk en KitKat Dark, som bliver lavet med mørk chokolade i forvejen, så jeg forstår ikke helt pointen. Og den der med undertoner af hasselnød, jamen, det er jo godt for folk med nødeallergi. Og så stusser jeg også lidt over, og ja, jeg har sølvpapirshatten på i dag, men jeg stusser også lidt over den der udmelding om, at man ikke vil reducere indholdet af kakao. Nej, det er jo fair nok. Kakao skal man bruge til at lave chokolade, men hvor meget chokolade ved der så være i de her chokoladebar? Det kan godt være, at I bruger den samme andel kakao til at lave chokoladen, men vil der stadigvæk være lige så meget chokolade i den her? Eller tilsætter I bare noget hasselnød for, at så at det har den samme vægt? I don't know. Jeg tror bare, at man konstaterer næsten lige, at der er ikke nogen, der har bedt om det her. Så vi ved ikke helt, hvorfor I gør det, andet end at nu bliver vi en lille smule mistænksomme, og kan se frem til, at KitKat altså ikke kommer til at smage, som vi er vant til fra 2027. Så jeg ved ikke, om du skal begynde at hamstre allerede, hvis du er KitKat-fan. Jeg kan godt lide en KitKat, det må jeg ærlig indrømme. Mega nice på ABC.

The Weeknd og Starboy fra 2016 sammen med Daft Punk. Mega nice på Radio ABC. En som The Weeknd også har arbejdet sammen med i tidens morgen, det er Ariana Grande. Tilbage i 2015, der lavede de sangen Love Me Harder. Ariana er jo lige på tramperne med et nyt album her til sommer. Og første udspil, den er klar i din højtaler lige om et øjeblik. Den hedder Hate That I Made You Love.

0: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: XL bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL byg vore Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig. Tjek festerhop.dk.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Loving On Me på Radio ABC. Det er Mega Nice, Jørn her. Med en lille spoiler. En lille teaser. Vi snyder lige lidt i forvejen. Men lad os lige starte med at skrue tiden tilbage til 1900.

Dengang der udsendte den amerikanske sangerinde Brenda Russell et helt legendarisk album, som blandt andet indeholdt den her Piano in the Dark, som blandt andet blev samlet af hollandske bingo players, og også den kære Flowrider har haft fingre i den. Og i morgen, ja, der er et af vores speechparty-navne også klar med lidt musikalsk genbrug. Nemlig DJ'en Juste, som altså har genbrugt den her sang på en ny... hun har genbrugt noget af den her sang på en ny track, der hedder Just a Little.

Ja, Just a Little. Juste med sangerinde Sam Harper er ny musik på ABC fra i morgen af, hvor den er vores ABC Power Hit, så den kan du godt glæde dig til. Første gang premiere på den hos morgenkammeraterne, selvfølgelig mellem 6 og 10. Men lige nu, vores aktuelle Power Hit.

Calvin Harris, Jazzy og Satisfy. 14 minutter før 12. Mega nice på ABC. Med sommerquiz på vej tættere på den anden side af ABC-nyhederne kl. 12. Så skal vi quizze om et sæsonkort til Tour Sommerland til hele 2026. Så bare hold den her. I nyhederne, blandt andet Omar, og den her fra Darlin. Jeg

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning.

0: nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
14: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: En tidligere ejer af Nordic Way spiller en central rolle i et nystiftet fynsk firma, der skal håndtere jord, det skriver Radio 4 ud fra data fra CVR-registeret. Der er tale om den tidligere miljødirektør i Nordic Waste, Christian Nørnholm Nielsen. Christian Nørnholm Nielsen er bestyrelsesmedlem og direktør i Apple Hovedgård Holding APS, der ejer en fjerdedel af den nye jordhåndteringsvirksomhed Terraco APS. Desuden er han bestyrelsesmedlem af Terraco. Ifølge stiftelsesdokumenterne, som Radio 4 har læst, skal Terraco APS blandt andet håndtere og oparbejde jord. Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18, det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at den voldsomme hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022, det skriver energiselskabet Andel Energi. En kvinde er i kritisk tilstand, efter hun i går formiddags i Hammel blev overfaldet. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet stukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi var desuden til stede med flere patruljer og havde afspærret et større område. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende kørt med en ambulance til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er underrettet.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Skydevær og udbredt regn indtil videre, så ser det ud til at fortsætte sådan frem til omkring kl. 14, hvor det begynder at klare noget op med nogen sol, men stadigvæk også lidt byer, lidt til frisk vind og temperaturer mellem 17 og 19 grader. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, der især i aften kan være med torden. Nattemperaturerne kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Lige nu Ebeltoft 17, Grenaa, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland alle steder 16 grader.

Tovelo og Stromae og De Fleur. Torsdag middag på ABC, det er mega nice. Du får ingen blomster her. Til gengæld, så er der muligheden for at rende afsted med et sæsonkort til Djurs Sommerland for hele 2026. Et sæsonkort, som jo bare er blevet mere og mere værdifuldt, kan man sige, med årene, fordi at fra man til at starte med havde adgang til alle dagene, der var åbent i løbet af sommeren, ja, så kom der jo lige pludselig magisk Halloween i efterårsferien, og sidste år, der startede man jo altså tradition op med, at Djurs Sommerland er altså også åben i påsken. Så der er masser af dage i løbet af et kalenderår, hvor man kan komme ud i parken og hygge sig. Skal du være den næste, jamen så lyt med her om en lille kvarters tid, så starter jeg op for sommerquizzen. Og hvis du har et rigtigt svar, jamen så kan det jo være, at du bliver den heldige vinder, som altså render afsted med det her sæsonkort. Men inden da, Cat's Eye, Tobias Rahim og Ice Kid på vej. Og den her fra Gop sammen med Rasmus Sebak og Anker Stjerne. Det er 1000 år. Mega nice. Live fra Skatteøen i Djurs Sommerland.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Du lytter til ABC.

0: Megan Ice Babesy, vi var lige tilbage i 2019 med Post Malone og Circles. God gamle Posties, som efter sigende kommer med et dobbeltalbum med hele 40 sange her lidt senere i 2026. Men lige nu så er det tid til noget helt andet. Det er... Hvad er det tid til?
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Lige nu, hvor du altså endnu en gang har chancen for at lege med. Og på højkant i dag altså et sæsonkort til 2026. Hvis du kan svare på et lille Djurs Sommerland trivia-spørgsmål, og måden du deltager ved, er jo som sædvanlig at skrive en besked på ABC Hotline 28 36 12 12. Udover svaret, så husker du også lige at skrive dit eget navn selvfølgelig. Her er spørgsmålet i sommerquizzen i dag. Det skal handle om juvelen. Fordi hvis du tager i Djurs Sommerland, så har du altså mulighed for at prøve det, der er Danmarks længste rutsjebane, juvelen. Men hvor lang er den egentlig? Er den A 600 meter? Er den B 800 meter? Eller er den C imponerende 1000 meter? Altså 1 kilometer lang. A, B eller C? Det er altså det, du skal svare på i dag. Danmarks længste rutsjebane, juvelen. Hvor lang er den? 28, 36, 12, 12.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Thor Farlow på ABC, du fik 100 dage. Mega nice. Her de seneste par uger, der har det været Christoffer, som har siddet på førstepladsen på den danske hitliste. Lige indtil i går, fordi der var der en ny sheriff i byen, eller skal jeg rettere sige sheriffer? Taget fra hans nye album Wavy, der kom i forrige uge. Det er Lamin sammen med Annika og Hold Mit Tempo. Den er klar lige om lidt.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Grenaa Sommer er liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
6: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Slater med Dance Mechanized på ABC, hvor du lige har en chance nu for at være med i dagens sommerquiz. Højkant et sæsonkort til Djurs Sommerland 2026. Eneste du skal svare på, det er følgende. Juvelen i Djurs Sommerland er også kendt som Danmarks længste rutsjebane. Men hvor lang er den? A. 600 meter, B. 800 meter eller C. 1000 meter? 28, 36, 12, 12 på sms'en. Og husk altså også lige dit navn i beskeden. Du har cirka 10 minutter. Og så dykker jeg altså ned i bunken blandt de rigtige svar på ABC Hotline efter kl. 13 og ringer en heldig.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra.
2: Men jeg så fucking
1: Tessa.

Han er så klog, han kunne undvære hovedet. Teddy Swims og Mr. Know-it-all på Radio ABC. Små 11 minutter før 13, og det betyder, at der er nyhedsupdate lige rundt om hjørnet. Plus hits på vej fra Sabrina Carpenter, der er Christoffer. Og så skal vi også lige kort forbi Taylor Swift og de seneste sladder omkring weekendens gigantiske bryllup, der kommer til at finde sted i New York. Mere om det bare bliver hængende her på ABC.

0: det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse.

0: Husker Svend Fonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i designer outlet Neumünster.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Here we go!
16: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.
16: Radio ABC.
15: Thank you.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En tidlig ejer af Nordic Way spiller en central rolle i et nystiftet fynsk firma, der skal håndtere jord. Det skriver Radio 4 ud fra data fra CVR-registeret. Der er tale om den tidligere miljødirektør i Nordic Waste, Christian Nørnholm Nielsen. Christian Nørnholm Nielsen er bestyrelsesmedlem og direktør i Apple Hovedgård Holding APS, der ejer en fjerdedel af den nye jordhåndteringsvirksomhed Terraco APS. Desuden er han bestyrelsesmedlem af Terraco. Ifølge stiftelsesdokumenterne, som Radio 4 har læst, skal Terraco APS blandt andet håndtere og oparbejde jord. Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at den voldsomme hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi. En kvinde er i kritisk tilstand, efter hun i går formiddags i Hammel blev overfaldet. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet stukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi var desuden til stede med flere patruljer og havde afspærret et større område. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende kørt med en ambulance til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er underrettet.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Skydevejr og regn i dag her i løbet af eftermiddagen, så kommer der lidt opklaring med nogen sol, men fortsat også nogle byer. Let til frisk vind og 17-19 grader i aften og nat. Vekslende skydække med spredte byer, især om aftenen kan det også være med torden. Temperaturen i øjeblikket er Ebeltoft 17, Grenaa 16, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland har 17 grader.
2: Velkommen på ABC.

0: Åh,
1: oh, det synes jeg helt bestemt. Christoffer på ABC og ringer om natten.
2: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
3: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland.
1: Hvor jeg lige nu skal have fundet en vinder. Sommerquiz-spørgsmålet lød jo på juvelen, som er Danmarks længste rutsjebane, som man kan prøve her i Djurs Sommerland. Hvor lang er den i virkeligheden? Så lad os dykke ned i bunken af beskeder på ABC Hotline og ringe op til den her. Er det Rasmus?
4: Ja.
1: Hej, det er Jørgen fra Radio ABC.
4: Hej.
1: Goddag, goddag. Hvordan sker den?
4: Det er super. Så når du ringer i hvert fald.
1: Man bliver ellers sådan en lille smule deprimeret på sådan en grå dag, hvor det bare siler ned.
4: Ja, det er sådan lidt kedeligt, er det ikke?
1: Jo, en lille smule, ikke?
4: Jo.
1: Du er ikke sommerferie endnu?
4: Nej.
1: Nej?
4: Lige 14 dage nu, så kommer der 3 uger.
1: Jamen, hæng i. Du skal nok klare den, Rasmus.
4: Det tænker jeg.
1: Rasmus, 1.000 meter er der hele vejen rundt på juvelen.
4: Det er der i hvert fald.
1: Det er fuldstændig rigtigt svaret. Jeg så faktisk også en, der skrev ind her på hotline. Det er 1.000 alt for korte.
4: Ja, det er meget sjovt jo.
1: Jamen Rasmus, fuldstændig rigtigt svaret. Så der er simpelthen et sæsonkort til Djurs Sommerland til hele 2026.
4: Jamen det lyder sgu godt.
1: Altid. Og have en rigtig god sommer.
4: Jo, tak i lige måde.
1: Tak skal du have. Rasmus med den meget dybe stemme. Eller så var det hans mobilforbindelse. Jeg ved det ikke lige rigtigt. Ja, 1 kilometers rutsjebane, det er juvelen. Nyt spørgsmål selvfølgelig i sommerquiz igen i morgen, hvis du har lyst til at lege med her i Mega Nice på ABC. Her er Naked og Looking for Something.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like
9: it. Tilbage til musikken.
10: Du lytter

Bowser og Magnetic Mechanize på Radio ABC. Det er den her weekend, der er kæmpestort bryllup i New York. Jeg havde måske egentlig forestillet mig, at det først blev på lørdag, fordi der er det jo 4. juli, 4th of July, USA's Independence Day, og det var måske oplagt, at det var der, man, hvis man lige sådan skulle sætte prikken over edet, sagde, vi blev gift på Independence Day, men det bliver dagen før, altså fredag i morgen, at Taylor Swift og Travis Kelce, de skal giftes. Og det er jo sådan lidt specielt, fordi der har været meget snak ude omkring det hele, og seneste omkring det her bryllup, som jo altså kommer til at foregå på Madison Square Garden. Det her store sportsarena, hvor der også bliver holdt koncerter nogle gange, plads til 20.000 mennesker. Jamen, der er lignet op med lastbiler, og det har været den seneste uge, hvor der har været spærret af omkring bygningen for at gøre klar til det her store bryllup. Og der er jo sådan med amerikanske bryllupper, så har man jo typisk det, man kalder en rehearsal dinner. Man skal lige have en øvemiddag inden selve brylluppet, og det er i dag, ifølge flere kilder i de amerikanske medier, så er der en eksklusiv middag for omkring 100 personer i aften. Selve brylluppet fredag bliver med en stjernespækket gæsteliste på omkring 1.000 personer, blandt andre Selena Gomez, der er Gigi Hadid, Cara Delevingne, skuespilleren Zoe Kravitz, som jo dater Harry Styles. Harry Styles har ikke tid til at være der. Han spiller altså på Wembley Arena i øjeblikket, også fredag og lørdag. Og så forventes det, at Taylor Swifts gode ven Ed Sheeran skal optræde til brylluppet. Det samme gælder jo Beatles-legenden Paul McCartney. Alle gæster er jo angiveligt blevet bedt om at underskrive en fortrolighedsaftale og vil desuden også være uden telefon under ceremonien. Der er ikke nogen, der må tage billeder eller optage video af det her. Så der er altså lagt op til det helt store bryllup, som altså også kommer til at inkludere en hel del af Travis Kelces holdkammerater fra fodboldholdet Kansas City Chiefs, som er med på gæstelisten. Det lyder som en gigantisk fest. Kæmpe, kæmpe stor dyrefest i hvert fald. Taylor Swift lige nu på ABC og Opalite.

0: torsdag eftermiddag på HDBC med genlyt fra 2017, Love for Like Me Better. Megan og jeg lige om lidt, hvor vi sådan lige for en kort bemærkning tjekker ind på Roskilde Festival. For lige at tjekke op på, hvad hitter egentlig på festivalen. Men inden da, blandt andet musik fra Benjamin Hav og Hans Portugal lige om et øjeblik.
1: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Hos Excelbyg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excelbyg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
3: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
4: Åh, det ser næsten levende ud.
3: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaalund 2 hos EDC Trio.
6: Hyggelige hjørne.
7: Excelbyg har alt til sommeren. Restsal. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. Excelbyg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Style, så American Girls på Radio ABC. Det er mega nice, hvor vi lige nu tjekker ind på campen på Roskilde Festival, fordi at der har man været ude og kigge på, hvad er det, folk lytter til af musik. Er det måske en indikator for, hvad der bliver de store sommerhits? Og selvfølgelig så er der jo nok en overvægt af en del af de navne, som man kan opleve på Roskilde Festival i år. Navne som Gorillaz, Apaka, Addison Rae, og så Sara Larsson. Der er sikkert mange, der lige skal indøve koreografien til Midnight Sun eller et eller andet, så de er klar til koncerten. Men så dukker der selvfølgelig også en del af de der sådan sjove sange op. Sange, som man måske har set på TikTok eller på ens Reels. Der er jo klassikeren selvfølgelig, middelalderbong-sangen. Men også vinderen af Eurovision, Bangaranga. Og Slater's Dance, som vi også spiller her på ABC, er nogle af de store hits på campsene på Roskilde Festival. Og så florerer der altså en sang, som til synlandet er blevet sådan lidt et viralt lejrhit. Det er en sang, som lyder sådan her.

0: Kavinsky og Blink til mig. Og nej, det er, hvis man skal sige det sådan lidt kort og kontant, det er ikke rigtig musik, det her. Kavinsky er ren AI-genereret musik, begået af en gut, ja, som hedder Kevin, og til daglig er, ifølge mine oplysninger, i hvert fald teamleder hos Danske Fragtmænd i Aarhus. Men udover at være teamleder, så har Kevin altså også fundet ud af, hvordan man kan prompte AI og lave ny musik. Indtil videre, der har han på sin Spotify i år uploadet noget, der ligner et sted mellem 30 og 40 sange, som han har fået AI til at lave. Det er næsten lidt ironisk, at det er et af de største hits på campen på Roskilde Festival. Det er et AI-track, når man befinder sig til Danmarks største live musikfestival.
1: Du lytter til Radio ABC.

Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bibi Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: sportscar fra Tate McRae på ABC. Hun havde jo fødselsdag i går. 23 år er det blevet til. Måske har hun været ude og købe sig en ny sportsvogn. Hvem ved? Det er godt at vide. Hej Emil.
1: Halløj, jeg er også 23 år.
0: Plus det løse, ikke?
1: Jo, jeg tror, hvis man bytter rundt... Eller ikke noget, jeg tror. Hvis man bytter rundt på de tal, så passer det. Desværre.
0: Det skulle du da ikke sige. Det er da okay.
1: Det ved jeg ikke. Jeg kan mærke, jeg er tættere på 40, end jeg er på 20. Og det stresser mig lidt, kan jeg mærke.
0: Altså, jeg vil sige, for en kvinde på 32, der holder du dig godt. Lille callback, Emil.
1: Jeg ved det. Men jeg skulle bare lige ind i hovedet sige, for helvede altså.
0: Hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Jeg runder lige et par vanvidstanker, jeg havde i går aftes. Plus, at vi også skal snakke et godt squat.
0: En hvad?
1: Et godt squat.
0: Et godt squat?
1: Ja, altså du ved, fitness squat.
0: Nå, okay, ja. På den måde.
1: Ja, jeg går meget op i det, sådan noget træning. Så ja. Det tager vi i løbet af de næste 4 timer, man skal bare blive hængende.
0: Okay, jamen det er lige efter klokken 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Som i dag kan fortælle dig, at jordens tektoniske plader, de bevæger sig med samme hastighed, som dine negle, de vokser. Jeg ved ikke lige, hvad du skal bruge det til, men det var ordene. Jeg er Jørgen Tjek ud for i dag. Der er mere Mega Nice Live fra Djurs Sommerland igen i morgen. Ha' det godt!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vil du også

0: pris eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Godmorgen. Her er ABC-nyhederne.
1: En kvinde er i kritisk tilstand, efter hun i går eftermiddags i Hammel blev overfaldet. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet stukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi var desuden til stede med flere patruljer og havde afspærret et større område. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende kørt med ambulance til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er underrettet. De giftige larver skaber i øjeblikket store problemer i Odense. Derfor inviterer Odense Kommune til et borgermøde i morgen fredag. Det skriver kommunen på sin hjemmeside. Larverne giver nemlig udslæt og kløe, og det har fået kommunen til at fraråde færdsel på flere stier. Men de lokale borgere er utilfredse med myndighedernes håndtering af problemet. Derfor er der varslet en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Det bekræfter Fyns Politi. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl skriver på Facebook, at kommunen gør, hvad de kan for at bekæmpe larverne. Vatikanet har smidt 6 biskopper fra det ultrakonservative kirkesamfund SSPX ud af den katolske kirke. Det sker efter, at kirkesamfundet onsdag indsatte 4 nye biskopper, selvom pave Leo forinden havde bedt dem om at lade være. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Vatikanet mener, at indsættelsen er et udtryk for splittelse, og ifølge bispestedet i Rom fører det automatisk til udelukkelse af kirken, når biskopper bliver indsat uden pavens velsignelse.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En torsdag med skyder og udbredt regn, men. Her i løbet af eftermiddagen, der klarer det op vestfra med nogen sol, men også med byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 17 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu, 17 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

det ind, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt striden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Og nu.
1: Hits til turen hjem.
2: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: ABC Eftermiddag.
2: Med Emil.
0: Torsdag, det er lidt dagen, der lugter af fredag, men det ikke er fredag. Mit navn er Emil, og velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Og hvis man nu kunne kigge ud på den perfekte udsigt med vand, måske lidt bjerge også, og så videre, ved du hvad? Så den her udsigt, du har de næste 4 timer, den perfekte udsigt, indeholder vanvidstanker og hydration break, og vigtigst af alt masser af hits. Ed Sheeran og Khalid, Beautiful People, klar til dig om 2,5 minutter. Først Bob Sinclair, Kesha, I Can't Wait. Velkommen til
1: ABC Eftermiddag.

Radio ABC, vi giver dig hits. Og ved du hvad? Hitsene, de er både enorme, og der er mange af dem på vej til dig. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, venter om lidt. Chris, der ligger også klar, bedre kendt som Christoffer.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
4: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Third world problem. Ej, jeg hader virkelig, at jeg har fået dig til at elske mig. Ariana Grande på ABC. Han er fandme ked af det. ABC eftermiddag. Hvor går morgendagens udgave af ABC eftermiddag for lidt ekstra drys, lidt ekstra stjernedrys. Forstået på den måde, at i morgen, der sættes sit navn på plakaten, som endnu ikke er blevet offentliggjort. På plakaten til ABC Beach Party 2026. For der er lidt over en uge, til det går løs på stranden i Grenaa, og indtil nu, der har der på plakaten programmet stået Surprise. Men hvilket navn gemmer sig bag Surprise? Det finder du ud af i morgen 20 minutter over 3, når jeg præsenterer årets Surprise til ABC Beach Party 2026. I mellemtiden, ja, så kan du da lige suse ind på vores Instagram. Tjek ud resten af programmet, og så hop videre på beachparty.dk og fang din billet til 150 kroner plus gebyr. Gør det nu, mand!
1: Du lytter til Radio ABC.

0: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
6: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

ABC eftermiddag i selskab med Casey og Annika, nummeret drukner. Jeg vil gerne præsentere dig for en tung Danmarks rekord. Fordi at et sted, jeg bruger rigtig meget tid. Som i, altså det er faktisk helt vildt, så meget tid, jeg bruger der. Jeg kan sige så meget, det er ikke fitnesscenteret. Nej, det er meget hjemme for en PlayStation. Jeg får ikke trænet så meget, og jeg får heller ikke løftet så mange tunge ting. Men i mandags, der blev der faktisk sat en ny dansk rekord i squats. 286 kilo blev løftet af Emil Ottosen i 83 kilo-klassen. Jeg er ikke helt stør på de der kilo-klasser, men det der med at kunne løfte 286 kilo, det er jævnt vanvittigt, hvis du spørger mig. Han kan løfte en gennemsnitlig motorcykel omkring 2,5 isbjørn. Det her, det er fuldstændig hjernedødt. 286 kilo. Emil, han er jo verdens bedste flyttemakker. Altså, ham ringer du til, når du skal flytte ud af lejligheden på 6. sal. Det kan jeg godt love dig for. Skal du have hjælp med sofaen, Emil? Nej, gider du at række med sofabordet til den anden hånd?

Radio ABC, vi giver dig hit. Tove Lo og Stromarm, Deflora. I går, jeg er ret sindssygt, der finder jeg jo ud af, at Deflora betyder noget med blomster. Ja. Fucking sindssygt. Ja, ja. Professor Brandt står her bag mikrofonen i ABC i eftermiddag. På vej til dig også ABC-nyhederne. Først Sumper, Homebreaker. God eftermiddag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnement.

0: eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: En kvinde er i kritisk tilstand, efter hun i går eftermiddags i Hammel blev overfaldet. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet stået.

0: lukket ned af en 59-årig beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands politi var desuden til stede med flere patruljer og havde afspærret et større område. Den tilskadekomne kvinde blev efterfølgende kørt med ambulance til behandling på hospitalet. Hendes pårørende er underrettet. Det var en krænkelse af Coops varemærke, da en kunstner brugte Irma-pigen i sine værker. Det har Østre Landsret afgjort torsdag. Både kunstneren, der kalder sig Art Party, og galleriet Art Pusher Gallery er blevet idømt en bøde på 15.000 kroner. Derudover skal de samlet betale en erstatning på 75.000 kroner. Det er ikke første gang, der falder dom i sagen. Allerede i februar sidste år afgjorde Sø- og Handelsretten nemlig også, at kunstneren havde krænket Coops rettigheder. Derefter blev sagen anket til landsretten, som altså nu er nået frem til samme resultat. Folketingets ombudsmand beder nu lokalpolitikerne i Lolland Kommune om en ny forklaring. Det handler om, hvorfor de har opsagt deres abonnementer på Lolland Falsters Folketidende. Opsigelsen sker nemlig kort efter, at lokalavisen bragte en kritisk historie, og det er ulovligt, hvis det skal ske som en straffeaktion mod pressen. Det skriver Folketingets ombudsmand i en pressemeddelelse. Kommunen fastholder, at opsigelserne ikke var en straf, men ifølge Folketingets ombudsmand kan udtalelser fra politikerne efterlade netop det indtryk. Derfor har han nu bedt kommunen om en ny orientering.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: Det er en blandet postbolsje, fordi det er skydeudbredt regn. Man her i løbet af eftermiddagen. Så klarer det op vestfra. Med nogen sol, men også byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 17 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno og Maria Randers lige nu, 17 grader.
3: Let's get this started.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
6: This is what you came for.

0: Sidste uge sidder på ABC Top 50, Bebe Rexha og Faithless New Religion. Har du lige tændt for din radio, så velkommen ind for i ABC eftermiddag. Hitsen er mange, humøret det er højt, og uden for studiet her på Randers Banegård, ja, der skinner solen også lige nu. Ah, det er fedt. Rent hitsmæssigt, ja, må du være, der skinner solen også. Tame Impala og Jenny Dracula klar til dig om 2,5 minutter. Først lidt piger, det er Artie Artie, der er Ice Kid.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

og Jenny Dracula. ABC eftermiddag om et øjeblik med fokus på... Jamen, jeg har nogle gange et hoved, der sådan bimler og bamler en lille smule. Og ved du hvad? De tanker, dem tager jeg med i ABC eftermiddag. Prøv at lytte med.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Lams Wavy, bedre kendt som Lamin Annika. Hold mit tempo, og det går hurtigt her i ABC. Hurtigt. Det er svært nogle gange at sætte det på min tankegang. Eller det går rigtig, rigtig hurtigt med min tankegang. Det er bare nogle gange, at mine tanker sådan lidt løber afsted på nogle vanvittige tidspunkter. Jeg skal være ærlig at sige, nogle gange, så falder jeg lidt ned i sådan et hul af underlige tanker. Jeg står ved det, og jeg ved godt, at det er dumt og fuldstændig ligegyldigt. Men jeg vil gerne tage dig med ind i det her maskineri, fordi du er, hvad jeg vil kalde en form for psykolog. Ja, her i ABC eftermiddag, der synes jeg, at du har brug for. Det kan godt være, at du ikke har lyst, men du skal ind i mit hoved, uden at være rigtig, rigtig ulækkert. Men jeg har nogle spørgsmål, som er stukket af med mig, som for eksempel, hvem er Ryan i Ryanair? Hvem er Bo i Dødsbo? Hvordan kan mikroen kende forskel på mad og tallerken? Det er sådan nogle spørgsmål. Altså, når man klapper, giver man så bare sig selv en high five. Kommer der hjul på flyvende biler? Hvem fandt ud af, hvad der lugter godt og hvad lugter dårligt? Jeg sagde det. Det er bimlende vanvittigt. Og jeg ved godt, at du sidder og tænker, hvad fanden foregår der? Men det kan da også være, at jeg åbner op for sådan en diskussionsklub her i ABC eftermiddag, hvor man sådan lidt kigger rundt på hinanden og siger, ja, hvem fandt egentlig ud af, hvad der lugter godt og hvad lugter dårligt? Det er fandme et godt spørgsmål.

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tinder.

ABC eftermiddag på vej til dig, lidt beach party musik i form af Bæv, Kato ligger klar. Du får også Teddy Swims i playlisten først, Emil Kruse.

0: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Toslev og Hadsten.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Spar, der er dobbelt op på lækkerhed. Det bager Tessa lækkerhed på den måde, at lige præcis de to artister joiner festen om lidt over en uge på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026. Bager Tessa og 13 andre artister kan du opleve til årets fedeste fest. Det er 12 timers fest. 100% garanti for at have det fedt, og det eneste du skal gøre, det er at betale 150 kroner plus gebyr. Det gør du på beachparty.dk, der sikrer dig en billet til årets fedeste fest. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det er som en lejersko i 6. klasse, der er goddamn mødepligt. Så hop på beachparty.dk. Sikre dig din billet nu. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Og en af de artister, som udover bager til, så spiller til årets fedeste fest, det er ham her, Decato. Lige nu, Best Thing.

Huntrix Golden. Det er også gyldent. Det er ABC eftermiddag, og hvad med endnu mere gyldent? Det er en officiel fyraften. Og der er ikke land i sigte, nej, der er fyraften i sigte. Bliv hængende for

0: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlings.

0: Politiken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Here we go.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding idømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig. Det skriver TV2 Østjylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturaer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Manden modtog dommen. Tech-giganten Google skal betale en bøde på over 3 milliarder kroner. Torsdag har EU-domstolen nemlig stadfæstet en historisk stor straf til selskabet. Det sker, fordi Google ifølge EU har brudt konkurrencereglerne. De har udnyttet deres dominans ved at presse mobilproducenter til at installere Googles egen søgemaskine og browser på Android-telefoner på forhånd. Google er dog

0: ikke enige i dommen. En talsperson fra selskabet udtaler ifølge AFP, at de allerede har ændret deres aftaler. Samtidig mener Google, at dommen overser deres arbejde for at holde Android-systemet åbent og gratis. En 59-årig mand skal sidde varetægtsfængslet i 4 uger efter et knivoverfald på en sagsbehandler i Hammel. Det oplyser anklager Birgitte Ernst. Manden erkender grov vold, men nægter sig skyldig i drabsforsøg. Overfaldet skete foran et botilbud for psykisk sårbare, hvor manden selv bor. Ifølge sigtelsen tog manden kvælertag på kvinden og stak hende med en kniv, så hun kom i livsfare. Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport. Politiet oplyste torsdag morgen, at kvindens tilstand fortsat er alvorlig, men stabil.
1: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: DMI har lovet, at det bliver en eftermiddag med nogen sol, men også byer. Satan, en dejlig blandet posbolcher. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 17 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno og Maria Randers lige nu, 17 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: eller ej, ved du hvad, så er du inviteret ind i Fyraftens Klub. Mit navn, det er Emil, og det her, det er ABC Eftermiddag, og du skal bare blive hængende. Det er simpelt, det er lækkert, samtidig med, at der er masser af hits til dig. Medusa, Damon Kennedy, Paradise, klar til dig om 3,5 minut. Først Mike, His Mind og Papa Tui. God eftermiddag, og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

0: Den danske sommer er over os. Officiel fyraften på Radio APC. Har du lige tændt for din radio, ved du hvad? Så kan jeg fortælle dig, at vi elsker den danske sommer. Det samme er den østjyske trafik, den elsker vi også. Ingen uregelmæssigheder. Til gengæld så kan du glæde dig til en lille pause om et øjeblik. Nærmere bestemt en hydration break.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Du lytter til ABC.

0: som en vis landstræner sagde, Portugal, Portugal, Portugal. Benjamin Hav på ABC. Apropos landstræner. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker fodbold. Som jeg kan ikke få nok, rejser verden rundt for at se fodbold. Jeg ser fodbold derhjemme. Jeg spiller ikke så meget fodbold mere. Men ja, det er også lige meget. Men jeg elsker fodbold. Jeg elsker fodbold. Jeg følger med i VM i fodbold lige nu, på trods af de der politiske spændinger. Ved du hvad? Jeg kan sgu ikke holde mig fra det. Jeg kan ikke boykotte det. Simpelthen fordi jeg er for stor fodboldfan. Men der er én ting, der irriterer mig mere end noget andet. Jeg vil måske faktisk sige mere end noget andet i hele livet. Hydration break. Fuck, det irriterende, altså. Undskyld, jeg bander, men uanset om de spiller i 10 eller 42 grader, så skal spillerne lige have 3 minutter til at drikke vand. Lige for lidt indenbords. 100% fordi amerikanerne skal kunne vise reklamer og så lige tjene lidt ekstra penge. Det er det mest latterlige i hele verden, sådan helt seriøst. Men hvorfor skal vi som fodboldfans tages til fange i den her pengemaskine? Men nu skal FIFA have tilbage. De skal se, hvor latterligt det er. Fordi hvad nu, hvis at man tager de her hydration break, smider dem et sted hen, hvor hydration break måske ikke rigtig fungerer lige så godt, ligesom til en fodboldkamp? Det kunne være en hydration break lige nu. Lige ud og få lidt at drikke nu, ikke også? Så kunne man selvfølgelig lige køre en taktik som tale. Nej, der er hydration break. Jeg tror, FIFA, de hygger sig helt vildt lige nu. Hydration break. Du tænker måske, Emil, så har vi forstået joken. Nej, det har jeg ikke. Det er sgu da okay hyggeligt, det der hydration break, hva'? Lige for lidt mere at drikke. Lige få lidt indbords, ikke? Ved, det går sgu da op for mig, at vi har noget hvidt loft siddende deroppe. Det tror jeg faktisk ikke var hvidt. Hydration break var kæft, det er fedt. Jeg kan sgu ikke få nok. Lige for lidt at drikke der, ikke også? Det er også lidt, hvad skal man lave i en hydration break? Altså, okay, man. Okay, jeg tror, FIFA har fattet det.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

Halløjsa, Emil her. For anden uge træk blev det smukfest aktuelle Bibi Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.

I'm Your Girl, right? Tove Lo på ABC. På vej til dig. Lidt ekstra sommerstemning. Hugo, Move Into The Sun. Og ved du hvad? Nej, ved du hvad? Du får sgu også noget sommervibe nu her. Torsdag eftermiddag med Lamin.

0: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
5: Åh, det ser næsten levende ud.
4: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Grenaa summer af liv og sommershopping.
8: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
7: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
8: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
9: Excel Byg har altid sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

den der Annika jeg godt livsforladt på ABC. Mere liv, mere larm. Det er, hvad der sker på stranden i Grenå om lidt over en uge, nærmere bestemt den 11. juli. Jeg glæder mig som et lille barn. Sådan helt dybt seriøst. Jeg glæder mig som et lille barn til årets fedeste fest. Og det skal du også gøre. Du skal med 15 artister. 12 timers fest. 100% grinerenhed. Prøv muligvis også din chance for at møde dit livs kærlighed. Det kan selvfølgelig også være, at du er i fast parforhold og kigger på din partner og siger, er du klar på at komme ud og have det fucking fedt. Uanset hvad, ved du hvad, du skal med til abcbeachparty.dk, var jeg ved at sige. Årets fedeste fest, hop ind på beachparty.dk og forsikre dig den billet til årets fedeste fest, hvor ham her blandt andet spiller. Aarhusiansk Omar, Cinema.

0: ABC Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenå.

se ne ama për shtendin espresso. ABC i eftermiddag på vej til dig er ABC Nyhederne. Senere i programmet, der skal der fejres officielt jubilæum. For et musikalsk jubilæum. Og jeg kan sige så meget, det bliver koldt.

sette inn for min tripper så folk. For min tripper så folk lever last mig med du ikke selv kveld. Så troede dem sådan er det, men det er ikke alting som der forlod det. Ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Så du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69.

0: stabil internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus. Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding idømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig. Det skriver TV2 Østjylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturaer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Manden modtog dommen. Østjyllands politi efterforsker et forsøg på tyveri af en klapvogn med et barn i på Jægergårdsgade i Aarhus. Ifølge politiet er det endnu uklart, om manden var klar over, at der var et barn i vognen. En kvinde opdagede episoden og fik stoppet manden, der efterfølgende satte klapvognen på plads. Det er anden gang på kort tid, at en lignende sag sker i Aarhus, og politiet understreger, at det samlet set er sjældne hændelser. En ny evaluering af indsatsen En fremtid med fuldtid viser, at flere kommunalt ansatte går fra deltid til fuldtid. Det gælder blandt andet socioassistenter, pædagoger og sygeplejersker. Ifølge KL, Forhandlingsfællesskabet og Akademikerne giver indsatsen både et bedre arbejdsmiljø, lavere vikarforbrug og mere stabile arbejdspladser. Samtidig peger evalueringen på, at samarbejde og lokale løsninger er afgørende for at få flere op i tid. Børn og unge, der kommer tidligere i puberteten end deres jævnaldrende, har øget risiko for at udvikle depression eller depressive symptomer. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, som har fulgt næsten 16.000 danske børn.

0: Sammenhængen er stærkest hos piger, der udvikler bryster hurtigere end de fleste jævnaldrende. De havde 69% højere risiko for at udvikle moderate til svære depressive symptomer.
1: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En torsdag aften med vekslende skydække med spredte byer, der især i aften kan være med torden. Yippie-ki-yay. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu

0: sådan lidt noget selvmedlidenhed omkring det her. Jeg er virkelig ked af, at jeg har fået dig til at elske mig. Der er noget overlegen også ved det. Der er nogle ting, der sådan ikke giver mening i det her. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på ABC. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen inden for i ABC i eftermiddag. På vej til når David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Først, Mario.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Lopez, Save Me Tonight. Okay, okay. Du er reddet. Men hitsene, det sørger for, at det er en form for redningsvest på vej til dig. Den her uges Power Hit Plus, der også lige venter et musikalsk jubilæum. Men først Lille Hus i Jylland.
1: Jeg så tager

0: Står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

musikere, for der skal fejres musikalsk jubilæum. Lige præcis i dag, der er det 36 år siden, at det her nummer så dagens lys, og det er ikke bare hvilket som helst nummer. Det var det første hiphop-nummer, der gik nummer 1 på den amerikanske single-hitliste. Det er baseret på en bassline fra Queen og David Bowies hit Under Pressure. Og sammen så har det her skabt et nummer, der ikke bare Under Pressure, nej, har sørget for, at hele verden kan synge med for en sommertid. Ja, for så vidt også en vintertid, så er det vigtigt lige at komme indenfor eller udenfor, lige at få sig det lidt kulde. Måske bedre sagt lidt ice, ice, baby. I dag, 36 års jubilæum til Vanilla Ice og Ice Ice Baby. En kæmpe klassiker. Alle kender den, uanset om det er hot eller cold. Ja, det skulle jeg lige have været rapper. Tillykke med jubilæet.

0: oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake? Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: XL bygger alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
3: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

de aktuelle. Mille hader ikke mig selv sammen med dig, og hun kommer bestemt ikke til at hade. Festen på stranden i Grenaa, du skal også med. Fang din billet på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr, og udover Mille, ja, så venter ham her også. Aarhusianske Omar. Han er klar til dig i playlisten, som i lige nu med os to.

sidste uge sætter på ABC Top 50. Bebe Rexha, Faithless, nummeret New Religion. Og det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig. Som en religion vender jeg tilbage i morgen med en ny udgave af ABC Eftermiddag. Og jeg synes... Jamen altså... Nej, jeg synes ikke. Det er faktisk ikke noget, jeg synes. Det er noget, jeg ved. Du skal være med igen i morgen i ABC Eftermiddag. For i morgen, der offentliggør jeg et ekstra navn til programmet til ABC Beach Party 2026. En mand, der allerede er på, det er Albert Heath. Han er lige nu klar med Daisy. Mit navn, det er Emil. Rigtig god torsdag. Jeg troede,

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
20: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding idømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig. Det skriver TV2 Østjylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturaer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Manden modtog dommen. Torsdag eftermiddag smed 32 festivalgæster tøjet og trodsede regnen. Her løb de traditionsrige nøgenløb nemlig af stablen på Roskilde Festival. Kun iført kropsmaling og sko skulle løberne ud på en omkring 500 meter lang og meget glat græsbane. Flere deltagere gled der også i svingene, men alle kom i mål til fællesdans. Årets vindere blev 24-årig Lind og 23-årig Aslak. De kan nu begge se frem til en fribillet til næste års festival. Der blev skabt færre nye job i USA i juni end forventet. Antallet voksede med 57.000. Det fremgår en rapport fra USA's kontor for arbejdsmarkedsstatistik, og ifølge nyhedsbyrået AFP er fremgangen mindre end forventet. Tallene er lidt af en skuffelse. Det skriver Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Han peger på, at krigen i Iran og højere energipriser kan have taget farten ud af økonomien. Den svage jobvækst kan også få betydning for renten. Det skriver Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank. Han vurderer, at tallene dæmper forventningerne til en renteforhøjelse.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I dag bliver det skyet med regn fra vest, men i eftermiddag klarer det op med lidt sol og byer. Temperaturerne når 16-19 grader. I aften og i nat fortsat byer, lokalt med torden. Temperaturerne mellem 12 og 15 grader og blæsende fra vest.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for at skulle vil let de

0: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Tænk en gang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
19: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
20: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Ni mænd blev tidligere i dag idømt samlet 100 års fængsel for 3 drabsforsøg. Det har et nævningeting ved Københavns Byret afgjort. Sagen trækker spor til en konflikt mellem gruppen NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. De dømte har blandt andet brugt tilrejsende skytter fra Sverige og Tyskland, men har dog aldrig ført drabsforsøgene ud i livet, da skytterne blev anholdt forinden eller ikke mod 2 våbne. En ny aftale skal lokke flere danske sygeplejersker til Grønland, da vilkårene nu er faldet på plads. Det oplyste Dansk Sygeplejeråd i dag. Sygeplejerskerne får blandt andet betalt deres bolig- og flybillet. Derudover udløser arbejdsopholdet en bonus på 15% af den faste løn, som kan udbetales som pension eller et engangsbeløb. 32 festivalgæster smed i eftermiddags tøjet og trodsede regnen, hvor det traditionsrige nøgenløb løb af stablen på Roskilde Festival. Kun iført kropsmaling og sko skulle løberne ud på en omkring 500 meter lang og meget glat græsbane. Flere deltagere gled der også i svingene, men alle kom i mål til fællesdans. Årets vindere blev 24-årige Lind og 23-årige Aslak. Begge kan nu se frem til en fribillet til næste års festival.
0: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7, 365.
1: I løbet af aftenen kan solen kigge frem et par enkelte steder, men ellers bliver det mest vådt. Byer og vekslende skydække skal vi regne med, som også fortsætter ud i løbet af natten. Temperatur mellem 11 og 16 grader. I morgen starter fredagen overvejende tørt vejr med nogen eller en del sol, og ellers så kommer der byer og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfestival.dk.
9: Du lytter til ABC.

0: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Grenå summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
5: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
6: Lands hyggelige hjørne.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

det inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lads mig med du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Du siger du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Det var en krænkelse af Coops varemærke, da en kunstner brugte hjemmepigen i sine værker. Det blev i dag afgjort i Østre Landsret. Både kunstneren under navnet Art Party og galleriet Art Pusher Gallery er hver blevet idømt en bøde på 15.000 kroner og skal samtidig også betale en samlet erstatning på 750.000 kroner. 9 mænd blev tidligere i dag idømt samlet 100 års fængsel for 3 drabsforsøg. Det har et nævningeting ved Københavns Byret afgjort. Sagen trækker spor til en konflikt mellem gruppen NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. De dømte har blandt andet brugt tilrejsende skytter fra Sverige og Tyskland, men har dog aldrig ført drabsforsøgene ud i livet, da skytterne enten blev anholdt for inden eller ikke modtog våbnene. En ny aftale skal lokke flere danske sygeplejersker til Grønland, da vilkårene nu er faldet på plads. Det oplyste Dansk Sygeplejeråd tidligere i dag. Sygeplejerskerne får blandt andet betalt deres bolig og flybillet. Derudover udløser arbejdsopholdet en bonus på 15% af den faste løn, som kan udbetales som pension eller et engangsbeløb.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åben 24/7, 365.
1: I løbet af aftenen kan solen kigge frem et par enkelte steder, men ellers bliver det mest vådt. Byer og vekslende skydække skal vi regne med, som også fortsætter ud i løbet af natten. Temperatur mellem 11 og 16 grader. I morgen starter fredagen overvejende tørt vejr med nogen eller en del sol, og ellers så kommer der byer og temperatur mellem 16 og 20 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: tage i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
4: Det ser næsten levende ud.
3: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige ældre thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
5: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
7: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bibi Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Et Norwegian-fly måtte tidligere i dag foretage en sikkerhedslanding i Hamburg på vej fra Palma de Mallorca til København, da der blev registreret problemer med lufttrykket i kabinen. Som følge heraf fik fire af passagererne og et af besætningsmedlemmerne næseblod. Det skyldes formentlig den hurtige nedstigning og den ændring i trykket, det forårsagede. De fem, der fik næseblod, blev efterfølgende tilset af sundhedspersonalet i Hamburg. I weekenden fejres den amerikanske uafhængighedsdag ved Rebildfesten, hvor blandt andet kunstneren Jens Galschiøt tager sin skulptur af Donald Trump med. Værket forestiller den amerikanske præsident på ryggen af en udpint mand, og det hele er monteret på en handicapscooter. Det var en krænkelse af Coops varemærke, da en kunstner brugte Irma-pigen i sine værker. Det blev tidligere i dag afgjort i Østre Landsret. Både kunstneren, der går under navnet Art Party, og galleriet Art Pusher Gallery er hver blevet idømt en bøde på 15.000 kroner. Samtidig skal de også begge betale en samlet erstatning på 750.000 kroner.
2: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: Det sidste er aftenen, og natten igennem byder på vekslende skydække med byer, temperaturer mellem 11 og 16 grader og en jævn til hård vind. I morgen starter fredagen først overvejende tørt med nogen eller en del sol, og ellers bliver det mest byer, vi kan opleve. Sidst på dagen dog opklaring, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Temperaturen lige nu 15 grader.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: I biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vajana!
6: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tur Lund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tui og Lunden 2 hos ADC Trio.
4: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen, spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
5: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Grenaa summer af liv og sommershopping.
7: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
6: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
7: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk. Bring it
9: back, bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Say, say, say, say.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Lyk Størvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
24: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.
2: Let me talk to you.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: En 44-årig nordsjællandsk mand udnyttede modeldrømmene for en 17-årig pige ved at udsætte hende for grooming og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Det fastslog Københavns Byret tidligere i dag, hvor den 44-årige også blev tildelt en straf på fængsel i 2 år, samt forbud mod at kontakte unge under 18, han ikke kender i forvejen. Manden har nægtet sig skyldig og har anket til landsretten. Samtidig er et navneforbud blevet udstrakt under anken. Et Norwegian-fly måtte tidligere i dag foretage en sikkerhedslanding i Hamburg på vej fra Palma de Mallorca til København, da der blev registreret problemer med lufttrykket i kabinen. Som følge heraf fik 4 passagerer og et besætningsmedlem næseblod, formentlig grundet den hurtige nedstigning og ændringen i trykket, det forårsagede. De 5, der fik næseblod, blev efterfølgende tilset af sundhedspersonale i Hamburg. I weekenden fejres den amerikanske uafhængighedsdag ved Rebildfesten, hvor blandt andet kunstneren Jens Galschiøt tager sin skulptur af Donald Trump med. Kunstværket forestiller den amerikanske præsident på ryggen af en udpint mand, og det hele er monteret på en handicapscooter.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåbent 24/7, 365.
1: Det sidste er aftenen, og natten igennem byder på vekslende skydække med byer, temperatur mellem 11 og 16 grader og en jævn til hård vind. I morgen starter fredagen først overvejende tørt med nogen eller en del sol, og ellers bliver det mest byer, vi kan opleve. Sidst på dagen dog opklaring, temperatur mellem 16 og 20 grader.
2: Temperaturen lige nu, 14 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Inger, det går kraftan med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana.
3: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Det her er Radio ABC.
12: Sorry.

sidste ende for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lads mig med du ikke og selv kan valge til tredje. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: I biografen fra 9. juli.
17: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
17: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Vaiana!
16: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
22: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
23: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
24: Og svømme langs kysten og i.
23: Ja.
25: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller.
0: Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
2: Here we go!
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.
3: Radio ABC. Radio ABC.

0: ABC Nyhederne.
1: En 44-årig nordsjællandsk mand udnyttede modeldrømmene for en 17-årig pige ved at udsætte hende for grooming og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Det fastslog Københavns Byret tidligere i dag, hvor den 44-årige også blev tildelt en straf på fængsel i 2 år, samt forbud mod at kontakte unge under 18, han ikke kender i forvejen. Manden har nægtet sig skyldig og har anket til landsretten. Samtidig er et navneforbud blevet udstrakt under anken. Et Norwegian fly måtte tidligere i dag foretage en sikkerhedslanding i Hamburg på vej fra Palma de Mallorca til København, da der blev registreret problemer med luft

0: Lægen præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åbent 24/7, 365.
1: Det sidste er aftenen, og natten igennem byder på vekslende skydække med byer, temperatur mellem 11 og 16 grader og en jævn til hård vind. I morgen starter fredagen først overvejende tørt med nogen eller en del sol, og ellers bliver det mest byer, vi kan opleve. Sidst på dagen dog opklaring, temperatur mellem 16 og 20 grader.
2: Temperaturen lige nu, 14 grader.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
4: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I biografen fra 9. juli.
12: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
12: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Vajana!
11: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Like tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: XL Byg har alt til sommeren. Restsalg. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg Vorefri om gård, Maja, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

for at stå på business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant, jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lovel, lass mig med du ikke har selv kvælt. Så tror du min snærte, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de er for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. I biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Vaiana.
14: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.